0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocul și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ali,
1: Roro,
2: Floppy,
0: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea Aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
8: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
10: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și face acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre educația copilului și ne va ajuta să înțelegem anumite lucruri extrem de interesante și importante pentru dezvoltarea copilului nostru. Invitatul nostru de astăzi, domnul profesor dr. Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg. Bine ați revenit, domnule profesor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Foarte important subiectul, sau eu, fiind mămica a doi copii, îl consider extrem de important și cred că și dumneavoastră la fel, pentru că dumneavoastră mi-ați propus acest subiect și sunt încântată că am ocazia să discut despre educația copilului și o să vă las pe dumneavoastră, domnule profesor, să ne dați exemple de lucruri practice care se întâmplă în viața de zi cu zi a copilului, relația părinte-copil, ce putem face astfel încât să-l stimulăm cât mai mult pe copil, în sensul bun al cuvântului, și să-l educăm așa cum trebuie, astfel încât el să devină adultul care știe să se descurce în viață, care se poate bucura de viață, care își rezolvă singur problemele. Cât de importantă este educația copilului în primii ani de viață?
2: Oameni buni, dragi români, oameni foarte buni, doamna Simona, este o întrebare extrem de frumoasă, extrem de interesantă și extrem de dificilă. Pentru că noi am făcut tot ce s-a putut în această perioadă de 25 de ani să ne batem joc de copiii noștri. Noi am fost obosiți, noi am fost ocupați, noi am luat două joburi, noi am plecat peste hotare, am lăsat pe săracii bunici să se ocupe de copii, profesorii încarcă și ministerele încarcă cu noi și cu noi și noi exerciții, ecuații, metode, matematici. Eu care am fost premiat la matematică, eu nu înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo.
1: Da, cerință parcă prea sus ridicate pentru vârsta copilului, asta
2: mult,
1: zic și eu.
2: Și am uitat un lucru esențial, copilul trebuie să se joace.
1: Are
2: joaca,
1: nevoie de copilărie.
2: Are nevoie de copilărie.
1: Și să învețe prin joacă, domnule profesor.
2: Doamnă, nu suflați. Vă rog.
1: Da.
2: Este subiectul meu, este subiectul meu preferat. Am avut o copilărie superbă sub tâmpa în Brașov. A fost superb. Una, două, aruncam ghiozdanul și una, două, mergeam la fotbal. Una, două. Dar noi îmbinam și la școală și la liceu. Aveam cel puțin un joc sportiv la care ori faustbal, atunci jucam fotbal și atletism. Dar în același timp erau și liceul ne stimula. Deci profesorii de sport ne stimulau pentru o disciplină în care noi să fim performanți. Așa tot timpul spune ajuns domnul Țiriac, campion de tenis. A fost stimulat ca să meargă pe terenurile de tenis, să parcă știți cum este la început. Faci dușe, aduni mingile, cureți rachetele. Asta este viața. Dar toate astea intră în sângele tău. Și la un moment dat, este o frază foarte frumoasă. Simți în tine zgura și mirosul și în sângele tău îți intră zgura terenului, că atunci se juca pe zgură. La fel este cu altceva. Nepoțelul meu este, a lăsat și geantă și tot, și de ziua lui, ce credeți, a zis, eu mă duc la schi. Deci are 5 ani. În loc să-și facă ziua cu turnulețe și cu lumânărele, el și-o face la schi. Foarte bine. Și ce spune doamna Simona este litere de lege. Lăsați copiii să bată mingea. La vârsta asta este joaca. Joaca contează pentru acest copil. Își dezvoltă creierul foarte mult. Și de aici pleacă totul. Poate să asimileze mai ușor. Și învățătura profesorii noștri ne duceau de geografie, de botanică, de biologie, ne duceau și ne arătau plantele, ne arătau evoluția, ne explica ce s-a întâmplat, ce a gândit Darwin. Profesorul de geografie ne plimba pe continente, nu ne teroriza să învățăm mecanic totul. Iar la română, profesorul care l-am avut, profesorul Gane, ne vorbea atât de frumos încât parcă îl auzeai pe Sadoveanu recitând pe Eminescu, recitind și pe Sadoveanu povestind. Totul a fost o plăcere. Haideți să ne întoarcem atunci.
1: Da. Cât de important este, domnule profesor, scrisul de mână?
2: Da, pe mine m-a bătut tăticul ca să scriu de mână și să scriu frumos și mi-a spus, indiferent dacă ce meserie faci, doctor, numai decât să poți să scrii frumos. Scrisul, nu aveți idee, tot creierul participă la cât. Ochii participă, auzul participă, gândirea participă, limbajul participă și mâna care de partea dreaptă, că suntem în jalul de comandată de creierul major, care este creierul de partea stângă. Este formidabil. Deci scrisul duce la o dezvoltare formidabilă, cred. Nu tastați, scrieți. Acesta este sfatul meu. Scriind ne dezvoltăm gândirea, gândirea dezvoltă creierul, creierul dezvoltându-se dezvoltă centru și ne ținem departe de orice fel de boală care afectează psihic creierul și care ne olărgește orizontul. Și asta este foarte interesant. Deci învățăm scriind, învățăm citind. Așa
1: citind dintr-o carte.
2: Nu citiți această privire asupra internetului pe tabletă. pe care o facem ne strică în primul rând vederea. Uitați-vă cu ochii văd în, încrucișat în interior. Este o deformare a vederii. E dovedită în oftalmologie. Trebuie să privim în zare, să privim cum vedem răsăritul de soare, așa trebuie să privim spre tablă, trebuie să privim pe scenă, să privim în zare. Este foarte interesant acest scris, această dezvoltare a creierului și participă tot creierul. Deci nu numai o porțiune mică, mică, mică pe care fratele Google ne-l dă imediat pe tavă, ci trebuie gândit și vorbit. Educația contează. Toate astea sunt în educație. Haideți să ne întoarcem de unde am plecat, pentru că am avut un popor foarte educat.
1: Da, și cumva a păstrat un...

0: distanță, pentru că trebuie să recunoaștem, domnule profesor, nu poți nici să interzici copilului accesul la tehnologia modernă, pentru
1: nu,
0: că...
1: Nu, l-am spus, nu.
0: Iar pe asta l-am zic, spus, asta, asta, da, exact. Cumva trebuie găsit o balanță încât să, să-i dezvoltăm în paralel cu toate mijloacele acestea moderne și gustul și dragul de a citi o carte, de a ține cartea în mână și de a o frunzări, de a mirosi...
2: Acea mirosul de tipar, mirosul, da, de tipar, și paginile, exact, care le deslipeam. Vreau să spun că totul e foarte simplu, că trebuie să-i pui niște poze frumoase, niște desene, niște continente.
0: Să citești
2: toate,
0: cu el de mic, nu?
2: De
0: și
2: mic,
0: să-l stimulezi.
2: Toate animalele alea exotice care le vedeam, toate pieile roșii și toate călătoriile care le făceam virtual în cărțile respective, era o plăcere deosebită.
0: Iată, sunt lucruri pe care le putem face.
2: Așa de simple.
0: Simple.
2: Atât de simple, da.
0: Dar
2: atât
0: de multe ori părinții nu au timp, exact așa cum spuneați, vin seara târziu de la 1, 2, chiar 3 joburi. Cei mai fericiți, cei care sunt acasă. Alții pleacă în străinătate, lasă copiii singuri.
2: Părinții sunt ocupați, sunt înțeleg. De aici este munca de educație a profesorilor. Și dacă observați, cei mai îndrăgiți profesori nu sunt cei răi care se poartă urât cu ele. Cei mai îndrăgiți sunt povestitori. Cei care și la școală
0: creează personaje,
2: ori,
0: stimulează
2: și la facultate,
0: imaginația.
2: De câte ori am spus o poveste, de atâtea ori s-a ținut minte. De câte ori am spus cu 2 cu 2 fac 4 rigid, nimeni n-a înțeles nimic.
0: Mulțumim pentru sfaturi, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
3: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
11: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții.

0: emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
1: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierderea apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dragă toamnă ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ției. Cluburile sportive școlare nu mai pot fi arondate școlilor, cum se întâmplă în prezent, potrivit proiectului de ordin pus în consultare de Ministerul Educației, document care modifică regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, dar și la regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare. În plus, Ministerul a crescut de la 300 la 500 de elevi numărul minim necesar pentru înființarea unui club sportiv cu personalitate juridică. Există și unele excepții însă. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, în scădere cu 2,5% față de anul trecut, potrivit unui studiu al companiei de audit PricewaterhouseCoopers. România se situează sub media de aproximativ o treime din Europa Centrală și de Est și mult sub media globală de 48%. În același timp, aproape 11% din români spun că familia lor are dificultăți în plata facturilor față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în evoluția veniturilor și a consumului. În cursul anului universitar 2026-2027, studenții români sau străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a doua, la toate categoriile de trenuri regio, interregio, intercity, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat potrivit CFR Călători. La final, datele meteo. Vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi în jur de un litru pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu rafale de 45-55 de km pe oră. În zona Carpaților de Curbură, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 55-75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la minus 1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și vor ajunge la 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolația va forma ceață. În București cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 21-22 de grade, iar minima de 9-11 grade. Vântul va avea intensificări temporare ziua cu viteze de 40-45 de km pe oră. În Cluj-Napoca vor fi 20 de grade, la Sibiu 21 de grade și la Craiova 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: Emisiune de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: It's Bici Neața!
2: Bici Neața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Bună!
1: Salutare tuturor!
3: Hei, salutare prieteni, bine ați venit pe It's Bici FM. Este 29 septembrie, este marți, a început o nouă zi. Iată-l pe Bici cel albastru, bună bițică!
2: Bună!
3: Domnul Șalaiții, bună dimineața!
1: Bună!
3: Ce faceți, prieteni?
2: Bine! Tu ce mai faci?
3: Excelent!
2: Suntem în viață, trăim, ne bate inimioara de bucurie!
3: Astăzi, bine zis de inimioară, pentru că este ziua mondială a inimioarei.
2: E ziua mea preferată.
3: Cum adică asta?
2: Pentru că inimioare sunt cele mai frumoase lucruri din lume și iubirea este...
3: Unicorni și jucării?
2: Iubirea este cea mai mare forță din lume. Că m-am uitat, uite, de exemplu, aseară am văzut un film Harry Potter.
3: Da.
2: Și am aflat, adică, știi că despre asta e vorba, că părinții l-au despre iubire, că părinții l-au ajutat și că ei erau cei mai puternici vrăjitori pentru că l-au iubit foarte mult și că l-au protejat.
3: Așa.
2: Și m-am emoționat foarte tare că mi-am dat seama că e mai puternică și decât magia. Acolo ce putem noi duce în inimioară, iubirea.
4: Cât de mare trebuie să fie inima ca să...
2: Nici măcar nu trebuie să fie mare.
3: Cât un camion.
2: Adică nu știu. Chiar nu știu.
3: Așa, avem și noi sunete de inimă? Ia, ta cum face? E de biții? Iți ia, ta cum face?
4: Că mă bucur, face!
3: Păi la galop?
4: Da.
2: Dar
3: după aia mă potolesc. Stai, ca lui Iții cred că face interesant.
2: Ia, face.
4: Inima e... Dar avem și un prieten, capitanul inimioară.
3: Da?
4: Nu.
2: Da.
4: Dar avem, de fapt, mai mulți prieteni. Da.
2: Capitanul inimioară care...
4: Care ce?
2: Care ne transmite... ideea e că e foarte important să ne apreciem inima.
4: Da, cu să cine ne nu și apreciază inima, că nu înțeleg.
2: Păi toată lumea și apreciază inima că cumva n-are încotrosul.
4: Cum
2: să apreciază că e acolo, că e
4: da,
2: în viață și că bate și că suntem în viață datorită ei.
4: Da.
2: Dar...
4: Da, inima de fapt pompează sânge doar atâta.
2: Păi da, dar noi avem și o inimă... Bițe, știi tu, inima și suflet. Uf. Adică o inimă care ne ajută să trăim, ne ține în viață și pompează sângele și o inimă cu care iubim.
4: Ce ai două?
2: Acum, nu știu, poate o fi aceeași.
4: E, ai tu.
2: Dar nu mă pricep.
4: Păi vreau că nu te pricep.
2: Capitanul inimioară se pricepe și ne întreabă ce mesaj de apreciere avem pentru inimioara noastră. Adică e bine să o apreciem, mai ales astăzi de ziua mondială a inimii.
4: Da, bă, în fiecare septembrie.
2: Bineînțeles, în fiecare zi e ziua ei, că face treabă neîncetat micuța. Dar îi transmitem mesajul de apreciere. Ce vrem noi să-i spunem?
4: Păi ce să-i spun? Bine că baci. Bine că... Că mă ții în viață, ce să-i zic altceva?
2: Ești săltăreață și poznașă.
4: Ha?
2: Zice. Dar te iubesc așa cum ești și îți mulțumesc că ești foarte importantă pentru mine, că mă ajuți tu să iubesc.
3: Bun, hai să începem și noi emisiunea. Wow. Deci, care e întrebarea până la urmă?
2: Aoleu, ce mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale? Și vine din partea capitanului inimioară. Mulțumim, domnule.
3: Bine, prieteni, bine ați venit pe Inhibiție FM. Așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700, să ne spuneți ce mesaj de apreciere aveți pentru inima voastră.
2: Bine.
3: Să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Hai să dăm și noi drumul motoarelor.
2: Hai!
3: A început Itzibiții.
2: Neața!

0: mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale? Adică ce ai spune tu astăzi? Exact de ziua mondială a inimii. Că asta vrea să știe căpitanul inimioară de la voi.
1: Sunt Elisabeta, sunt din Neaș.
0: Ei, bună!
2: Bună!
1: Și inimioara mea o iubesc.
0: Ha! Deci asta ai spune, inimioară, te iubesc.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună,
3: eu
0: bună.
3: Sunt Ines și mesajul meu de apreciere pentru inimioară ar fi la mulți ani. Mă bucur că ești veselă și îmi dai și mie din veselia ta și să ne ajuți pe toți în parte.
0: Păi da, stai puțin, că e tare în
3: parte. Tare, tare, că așa ne poți ajuta cel mai bine. Pa!
0: Păi inimioară, dar nu te ajută doar pe tine, cum să-i ajute și pe alții?
2: Păi cum adică nu te ajută să iubești?
0: Biții, pardon.
4: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și care este mesajul meu de apreciere pentru inimioara mea? Ce? Este că îi mulțumesc că încă mă ține în viață. Pa!
0: Uite ce simplu și frumos. Păi dacă asta face inimioara, de fapt.
2: Nu doar asta!
0: Dar ce să mai facă, hei? Că bate, pur și simplu! Tudum, tudum!
5: Bună, Iti, bună, Biți, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Teodora din Iași, am 7 ani.
0: Mulțumesc!
5: Și ce vreau să-i transmit eu inimioarei mele este că este foarte drăguță, simpatică și creativă. Pa! Și inimioara mea este Iti și Biți, pa!
0: Oh!
2: Și tu ești în inimioara noastră.
0: Bine, și de la tine vrem să știm, prieten pământean, ce mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale astăzi, de ziua mondială a inimii.
6: Sunt Vladimir și mi-activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami.
7: Școala de

0: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
0: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
2: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
6: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:26, sunteți pe Uțibiții FM. Am uitat, scuze.
1: Vai, vai,
0: am uitat.
1: Vai.
2: Eu n-am uitat, am vrut să te sperii. Să-ți facă inimioara bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Aoleu, Iti, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: A, da, despre inimioară vorbim astăzi, pentru că azi, 29 septembrie, este ziua mondială a inimii. Și prietenul nostru, capitanul inimioară, își dorește să afle de la tine ce mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale.
0: Că una este.
1: Una.
2: Inimioara?
0: Da.
2: Ok.
0: Hai să vedem ce mesaje ne-au trimis copiii.
1: Hai.
3: Salut, Iti, salut, Iti, salut, Andrei.
1: Salut.
3: Eu sunt Miruna din Năsăud. Am 11 ani și mesajul meu pentru inimă este: te descurci foarte bine și ne ții în viață.
0: Bun.
1: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Emilia, am 7 ani și eu i-a zice inimioare că o apreciez pentru că i-am de curaj și mă ajută la școală. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Curaj.
4: Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Sofia. Iar ce mesaj aș da eu pentru inimioara mea este că este cea mai bună inimioară pe care o am. Pa, pupici cu schimbi pe obraș fericiți.
0: Pa, mulțumim.
2: Pa, pa.
5: Bună.
2: Îți mulțumim, este un mesaj de apreciere.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună,
1: bună.
6: Mine mă cheamă Iris.

0: doop, doop, doop. Ia să mai vedem ce mai face inima aceasta.
1: Bine că bate.
0: Astăzi este ziua mondială a inimii.
1: Da,
2: da, la mulți ani inimii are lor de peste tot. Și celor desenate de pe caiete. Nu înțeleg de ce se râde.
1: Păi,
2: că tot din inimioară vine. E o inspirație de moment să desenezi inimioară.
1: Păi tu faci inimioare peste tot.
2: Așa și?
1: Da, așa și ce, chiar.
3: Bună, Bici, bună. Ici, bună, bună de zi. Eu am 6 ani, trăiesc în Bacă. Eu mulțumesc pe inimioara mea că eu mă trezesc.
1: Oh, ce drăguț.
3: Papa, Ici, papa. Ici, papa,
0: Andrei. Pa, Camelia.
1: Îi mulțumesc că s-au trezit la viață, vezi?
2: Ce frumos.
1: Da.
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Bună, mă cheamă Greta.
1: Greta.
4: Am 7 ani și aș vrea să-i transmit inimiarei mele că o iubesc și că este prietena mea. Pa!
2: Bun.
5: Bună ziua, sunt Cezar din Cluj.
1: Bună ziua!
5: Și ce vreau să-i spun inimii mele, că o iubesc și vreau să ascult cum bate.
1: Ah.
0: Bine!
6: Bună dimineața. Sunt Diana, mama lui Iris și a lui Filip. Și aș vrea să-i transmit inimii fetiței mele Iris că este extraordinar de puternică. Este deosebit de sensibilă.

0: și este deosebită. Mulțumim!
1: Nu mai trebuie!
2: Mulțumim! Bună dimineața, mulțumim de mesaj!
1: Emoționant!
3: Da!
4: Viții bună, viții bună, Andrei! Bună. Eu sunt Tania Telecan, am 8 ani și sunt din Apahida. Și ce mesaj vreau să zic eu inimii, pentru că e puternică și mă ține în viață. Pa, viții, pa, viții, pa, Andrei!
1: Pa. E puternică! Eu știu că inima fiecărui om pământeană este cât pumnul. Dacă închizi așa palma și ții pumnul așa, atâta e inima ta, știi?
3: Dar nu,
1: de ce te uiți așa la mine? Nu-i nu, adevărat?
2: Nu-s convins că e adevărat.
1: Da, bă, da, așa e.
5: Așa știu.
1: Uite, fă pumnul așa și atâta e inima ta.
2: Cine? Cred că mâna cine? Poate să devină mai slabă, mai grasă, a, mai...
1: Bă, dar nu, că nu... Nu mă mai știu.
5: Inima are multe, multe roluri.
1: Ce roluri are? Să pompeze sângele, ce roluri să mai aibă?
5: Dar nu vezi ce zic prietenii noștri, că inimioara lor iubește, că ea să se trezească, că e puternică.
1: Au pământenii expresia asta, îți spun din inimă sau nu știu cum. Toate vin din inimă, păi dar câte să aibă inimă acolo ea? Mă rog, bine. Prieten pământean, ce mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale astăzi, de ziua mondială a inimii?

0: Dragostea se simte în inimioară?
1: Prima dată. Așa.
0: Prima dată? Și a doua oară?
2: Se simte peste tot.
0: Ok.
1: Păi da, stai puțin că cea, că și Rinichi contribuie la...
0: La dragoste?
1: Via, nu, știu eu ce treaba o Rinichi cu dragostea. Voia să spun, știi că...
2: Azi
1: ne gândim la inimioară, da? Dar și Rinichi funcționează și ficatul și noi nu ne gândim la ea niciodată, știi?
0: Nu, păi sună da, nu foarte sunt... romantic tot timpul când vorbește biții?
1: Ce? Nu,
2: dar nu e vorba de romantism, e vorba de sensibilitate. Să te gândești la inimioara ta, să-i transmiți un mesaj de apreciere pentru că ceea ce reușește ea să facă...
1: Să bate, ce să facă aici?
2: Important. Păi da, bate. Și îți dă viață și
0: adică lumină. Adică îi bătă ușă?
2: Nu.
0: Da cum?
2: Bate, în propriu zis bate, că ea se mișcă așa.
1: E o pompă.
2: Și mașina de cusut bate. Bate la mașină. Nu?
0: Ce ai zis, că e o pompă?
1: Da.
0: Așa.
1: Pompează sânge, hai.
0: Ok.
2: E o minune.
1: Și
2: cum
1: în funcție de acea evenimente se întâmplă în viața ta, pompează mai repede și să mai înci tu.
0: Uite, îți
2: te ajută să te adaptezi.
1: Băi, noi suntem o minune.
0: Voi extraterestri?
1: Nu, nu, noi toți. Ah. Corpul uman.
0: Văd că aveți păreri diferite.
2: Ce extraterestru?
1: Ce extraterestru?
2: Da, dar e în regulă să avem păreri diferite. Important e că amândoi ne apreciem inimioara. Asta ne-a transmis-o capitanul inimioară și asta vrem să aflăm și de la prietenii noștri. Ce mesaj de apreciere au pentru inimioara lor?
3: Bună, Eti, bună, Beti, bună, Andreea,
1: bună,
3: Diana, Linda, Gemia, 8 ani. Și ce mesaj și mie?

0: pe Andrei.
1: Ce chestii.
2: Bună, Iti, bună, Viti, sunt Andrada din București.
1: Bună.
2: Și am 5 ani și ce mesaj aș spune eu este că pe inimioara mea o iubesc.
3: Bună, Vici, bună, Andrei, eu bună. Sunt Anais și
1: Anais.
3: Și ce mesaj aș trimite eu inimii mele este că îi mulțumesc că stau cu ea în viață și că dăruiesc multă iubire. Pa, Iti, pa, Vici, pa, Andrei.
1: Da. Păi asta cu iubitul știi nici nu înțeleg, adică cum să nu-ți iubești inima, că e a ta, adică...
4: Bună, Iti, bună, Vici, bună,
1: bună,
4: Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Bianca din București, am 8 ani și eu dau 5 mare la inimioara mea că mă încurajează și mă face mai fericită. Pa, Iti, pa, Piti, pa, Andrei.
5: Pa, pa.
1: Pa.
6: Bună, Iti, bună, Piti,
1: bună.
6: Bună. Pe timpul. Bună, Iti, bună, Piti. Bună, Andrei, sunt
1: bună.
6: Timotei din București.
5: Timotei, salut!
6: Bună, Timotei! Ani și eu îi mulțumesc inimii mele că pot să dorm.
5: Că pot să dormi?
1: Să dormi!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
1: Bună,
7: sunt Efrem din București, am 7 ani și ce mulțumesc eu inimii este că nu sunt răcit și pot să merg la școală.
1: Wow, ok.
8: Biții bună, biții bună, Andrei.
1: Bună.
8: Eu sunt Isaac din București și trebuie să mesaj la inimii mele că o protejez când fac sport.
5: Bine.
1: Wow, okay. Atunci poate și mai eu rapid.
9: Bună, Isi, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Ilinca din București, am 7 ani și eu vreau să-i transmit inimioarei mele că îmi place mult de ea și că culoarea ei e preferata mea și că mă ajută în fiecare zi să fiu pe planeta asta superbă.
1: Wow!
9: Pa!
1: Ce frumos!
10: Bună, Isi, bună, Biții, eu sunt Miruna din Constanța, am 5 ani și ce vreau să... Să transmit inimioare mele, vreau așa, să fiu iubitoare de animale și să-l iubesc pe pisărul meu de acasă. Pupici! Pa!
1: Pupici! Adică iubești cu inima sau ce? Îți spun din inimă. Te iubesc din inimă. Nu știu ce din inimă, vezi?
5: Pe mine, Bici?
1: Dar nu pe tine.
5: Aha.
1: Adică nu știu, dar nu la asta mă refeream. Mă rog, prieten pământean și de la tine vrea să afle capitanul inimioară. Ce mesaj de apreciere vrei să-i transmiți inimii tale?
11: Zapă, activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
12: Școala de supereroi Itibiti.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimes. Secțiunea Animes dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animes.ro.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Copilul ca pasager.
5: Astăzi vom vorbi despre regulile de siguranță în mijloacele de transport în comun și în autoturism. Ia să vedem ce reguli sunt importante.
6: Atunci când autobuzul sau tramvaiul sosește în stație, trebuie să așteptăm până acesta se oprește de tot și apoi ne apropiem ca să urcăm. Întâi lăsăm pe oameni să coboare.
7: Păstrăm o distanță de siguranță față de marginea carosabilului și nu așteptăm în stații pe marginea bordurii.
6: În mașină trebuie să purtăm întotdeauna centura de siguranță.
5: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
9: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
8: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
11: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bujorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Cluburile sportive școlare nu mai pot fi arondate școlilor cum se întâmplă în prezent, potrivit proiectului de ordin privind pus în consultare de Ministerul Educației, document care modifică regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, dar și regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare. În plus, Ministerul a crescut de la 300 la 500 de elevi numărul minim necesar pentru înființarea unui club sportiv cu personalitate juridică. Există și unele excepții însă. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de anul trecut, potrivit unui studiu al companiei de audit PricewaterhouseCoopers. România se situează sub media de aproximativ o treime din Europa Centrală și de Est și mult sub media globală de 48%. În același timp, aproape 11% dintre români spun că familia lor are dificultăți în plata facturilor față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în evoluția veniturilor și a consumului. În cursul anului universitar 2026-2027, studenții români și străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditat din România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a doua, la toate categoriile de trenuri, regio, interregio, intercity. Doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat, potrivit CFR Călători. La final, datele meteo. Vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi în jur de un litru pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu rafale de 45-55 de km pe oră. În zona Carpaților de Curbură, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 55-75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la minus 1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă și vor ajunge la 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 21-22 de grade, iar minima de 9-11 grade. Vântul va avea intensificări temporare ziua cu viteze de 40 de km pe oră. La Cluj-Napoca vor fi 20 de grade, la Sibiu 21 de grade și la Craiova 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițibiți-neața!

0: dimineața și mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM la Ițibiții Neața. Astăzi este 29 septembrie, este marți și este ziua mondială a inimii.
2: Păi dacă despre ea vorbim astăzi.
1: De-aia vorbim despre ea, că e ziua mondială a inimii, nu invers. Vorbim noi despre ea și de-aia asta.
3: Da.
2: Și pentru că este foarte importantă inimioara. Că ea pompează sângele din organismul nostru.
0: Și nu numai ceea ce încercam să explic lui Biții de la ora 7. Nu face doar asta.
2: Păi ce să fac altceva?
0: Inimioara te ajută să iubești. Îți dă avânt.
2: Păi cum să te ajute?
0: Tu ești cu superputerea curajului. Nu știi că acest curaj vine exact din inimioară?
1: Auzi, Bițico.
2: Băi ceva aici. Inima doar poate recunoști. Inima doar poate mai tare sau mai încet, în funcție de ce trăiești tu, ce sentimente trăiești tu.
0: Și atâta nu simți atunci când bate mai puternic.
2: Păi, dar cum să nu simt, ea bate pentru că se întâmplă ceva acolo în tine, altfel, știi? Atâta tot. Sau nu știu eu.
1: Deci ești de acord cu Eliții?
0: Nu știu
2: nu
0: ce
2: e
0: să
2: de
0: zic.
2: Acord.
0: Nu
2: că
0: sunt de acord.
2: Că, ce?
1: Ce bicică?
2: Păi nu, că atâta. Că nu știu ce altceva.
1: Hai să vedem ce mesaje ne-au lăsat copiii.
2: De apreciere pentru inima fiecăruia în parte, nu?
1: Da.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, bună, Andrei, bună. Eu sunt Horia din București. Am 6 ani și ce vreau să-i transmit inimii mele este așa, că îi mulțumesc foarte mult că m-a trezit la viață, îi mulțumesc că mă ține cât se poate de mult în viață și că mă face un copil deosebit, cu calități deosebite de alți copii. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupiș cu scripiș pe brai să poți.
0: Inimioara te face unic.
5: Bună, Biții, bună, Iți, pe mine mă creamă Cristian și am 6 ani și mi-aș dori inima mea să stea cu părinții toată ziua.
6: Bună, Biții, bună, Andrei,
2: bună.
6: Eu vreau să-i spun la inima mea ca să mă facă puternică.
1: Puternică?
2: Mă da ești!
1: Ne-a trimis și video că bubuie muzica la ei în mașină. Ne ascultă tare, cântă, dansează.
2: Păi da, ce?
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună, eu sunt Iți, sunt 6 ani și eu stau în România și ce aș transmite inimii mele, dacă ar fi frig, i-aș transmite, vezi că vine frig. Pa, bebe!
2: A, ce drăguț!
8: Ce bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt bună, David din Cluj, 7 ani și... Ce i-aș spune eu inimii mele este că o iubesc. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
9: Bună, Iți, Biți.
2: Bună.
9: Eu și Maia Ioana, o dură căziniță.
2: Bravo.
9: Acum mai am un pic și ajung la căziniță și eu am cea mai bună inimă. Pa, pa.
2: Cea mai bună pentru cine?
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt bună. Bună. Maria Elena, am 8 ani și eu am cea mai puternică inimă din lume și cea mai curajoasă.
2: Wow!
0: Ok!
2: Cea mai
0: curajoasă.
2: Bine. Dar tu, prieten pământean, ce mesaj de apreciere ai vrea să-i transmiți inimii tale?

0: Hai să mai ascultăm mesaje, ia să vedem ce mesaj de apreciere ai pentru inima ta astăzi de Ziua Mondială a Inimii.
1: Da, asta vrea să știe capitanul inimii, ară prietenul nostru.
2: Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei.
1: Bună!
2: Eu sunt Andrei, am 6 ani. Și ce vreau să zic eu despre inima mea este...
0: Da.
2: Mă îmbrățișează mai mereu acolo în suflet și face totul ca să mă simt fericit. Pai, țipa, bițipa, Andrei, pupici, fericiți, progrezi, sănătoși!
1: Okay.
3: Biții bună, biții bună, Andrei!
1: Bună,
3: eu
1: bună.
3: Sunt Alex, am 6 ani și ce mesaj am eu despre inimioara mea e acesta. Îmi iubesc inimioara că a stat cu mine în toate fazele din viață.
0: Pa, okay.
3: Ițipa, bițipa, Andrei.
0: Pa.
1: A stat cu mine tot timpul, da, corect.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Iulia din București, am 8 ani și iar eu îi transmit inimii mele că îi mulțumesc pentru că ne ține în viață. Pa, ițipa, bițipa, Andrei.
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei!
1: Bună,
5: eu sunt Marian din București, am 7 ani și ce vreau să-i transmit inimii mele este că o iubesc. Papa, Iți, baba, Biții, pa, Andrei!
0: Pa, Marian!
1: Pa, prietene!
6: Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Dariu din București, am 7 ani și eu îi mulțumesc inimii că pot să am o viață fericită, să trăiesc alături de părinții mei și de sora mea. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
7: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce vreau să-i mulțumesc inimioarei mele este că sunt sănătoasă și pot să merg la școală și la after foarte, foarte liniștită. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
1: Păi, dacă asta face inima, pompează sânge și...
8: Și e normal să-i fim recunoscători.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 8:27 de minute, continuăm emisiunea de astăzi și vorbim despre inimă, pentru că este Ziua Mondială a Inimii și vrem să știm și noi și capitanul inimioară ce mesaj de...
1: De apreciere, de recunoștință ai pentru inimioara ta care face atât de multe lucruri. Să vedem!
2: Vreau să-mi
0: transmit inimii
2: mele, că vreau să bată mulți, mulți ani acolo.
0: Vrei să bată mulți, mulți ani acolo? Da, foarte bine, foarte frumos.
3: Eu cu inima mea, da, mă învață să merg cu ușurință pe bicicletă.
0: Tot inima!
3: Pa, pa!
1: Wow! Okay, asta nu știam că poate să facă.
4: Wow. Foarte frumos,
0: dar
4: mi-aș fi
0: plăcut. Așa.
5: Bună, Bici, bună. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Hanelore din Cluj. Am 6 ani. Și inima mea o iubește pe băie și pe mine.
1: Oh, și să știi că este reciproc.
0: Inima este iubitoare.
1: Da.
0: Ok.
6: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Teodor din Iași. Am 5 ani.
1: Salut!
6: Și aș trimite eu către inimioara mea este să fiu sănătos. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Pa, o să fii frumos!
1: Să fii sănătos!
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Luiza din București.
0: Bună!
7: Am 8 ani și ce aș transmite inimile mele ar fi că îi mulțumesc că îmi dă energie. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa, Luiza! A. Așa, ea este Luiza, studenta noastră de la școala de radio. Pentru că suntem la 12 ediție și suntem la cursuri
1: și
0: acum.
1: Și încep eu o nouă săptămână de cursuri.
0: Astăzi, da.
1: Hei, succes, Andrei!
0: Mulțumesc.
1: Ce zice inimioara ta în legătură cu asta?
0: O să fie super, ca de fiecare dată.
1: Oh, da.
0: 0725 300 700, așteptăm mesajele voastre vocale. Voi ce mesaje aveți să-i transmiteți inimii voastre?

0: Bun, hai să mai vedem mesaje.
1: Hai.
0: 0725 300 700. Ia să vedem ce mesaj de apreciere ai pentru inima ta.
1: Imediat o vă zic și eu câte ceva despre Ziua Mondială a Inimii.
2: Bună! Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei!
0: Bună!
2: Eu sunt Andrei din București, am 5 ani și inima mea este curajoasă, catiferată, pufoasă, bună și... și veselă. Păi, tipa, tipa, Andrei!
0: Da!
3: Bună dimineața, Vici și Andrei.
1: Bună dimineața.
3: Mie-mi place că am inima mea pentru că o am pe mama și pe tată și pe Anabel și pe celelalte din familia noastră. Papa, Vici și Andrei.
0: Papa.
1: Poate toată familia în inimioară.
4: Bună, Vici, Vici, eu sunt Avram din România. Am 4 ani și jumate și mesajul meu care mulțumesc inima este, mulțumesc inima că ne dai viață și că ești iubitoare și ne dai mereu un brățișor când avem nevoie. Pai, țibiți, pupiți, scripicios pe obraj, fericiți!
1: Mulțumim, inimioară!
5: Bună, eu sunt Maria din Constanța, am 6 ani și... ce-i doresc inimii mele este că iubesc.
0: Bun.
6: Bună, este bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Magda din București, am 5 ani și mesajul meu pentru iubire este mulțumesc inimioară că mă faci să fiu așa curajoasă. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Că mă faci curajoasă, am zis eu că vine din inimă curajul.
7: Bună, Izzy, bună, Andrei, și ea spune eu.

0: mare este la mulți, pentru că sunt inimii acasă și va fi ziua mea în curând. Păi țipa, bițipa, în rest, bă, două zile. Pupici cu slipici, voi vezi, până două săgeți, mua!
1: Pa, te pupăm să ne sunți.
2: Tu ai auzit că ea a zis că și pește inimioara, că ea e inimioara case, că poate că așa îi zic părinții.
1: Bine.
3: Păi, bună, bici, bună, băi.
2: Bună.
3: Bună, băi, din București.
1: Salut, Andrei.
3: Inimii mele.
4: Îi mulțumesc.
3: Îi mulțumesc. Îi dă curaj.
1: Că îți dă curaj. Pa, Andrei, și uite, mi-au trimis și poza. Am făcut poza cu băieții și cu Andrei și cu fratele lui sâmbătă.
2: Ah, ce drăguț, în parc.
1: Da, sâmbătă în parc. Am fost la satul sportiv.
2: Ok, foarte drăguț. Ce voiam să vă zic, că Ziua Mondială a Inimii se sărbătorește în fiecare an astăzi, pe 29 septembrie, și are în atenție, de fapt, sănătatea inimii. Adică să ne păstrăm o inimă sănătoasă înseamnă să mâncăm sănătos și echilibrat, să ne mișcăm în fiecare zi, să avem obiceiuri curate. Și eu zic că noi copiii suntem specialiști în a avea grijă de sănătatea inimii noastre. Și știi de ce? Pentru că mâncăm de toate, pentru că ne place să o mișcăm și să ne alergăm pe afară sau să sărim coarda, să facem mișcare zilnică, și pentru că râdem în hohote și cred că și asta antrenează destul de bine inima. Că-ți bate așa în stomac, ai văzut când râzi, ți-o fuge burtica? Deci inima bate, poate că o ajută și pe ea.
5: Sunt Zăpă! Activez puterea prieteniei când inventăm povești nemai auzite!
6: Școala de supereroi Itty Bitty!

0: Let's go!
1: Da, ok, prieteni, ne-am lămurit cu inima? Am ajuns la un consens?
0: Nu chiar.
1: Nu chiar?
0: Da, nici nu era nevoie să ajungem. Adică, până la urmă, ideea era să-i transmitem inimioarei un mesaj de apreciere. Așa cum ne-a îndrumat capitanul inimioară să o facem. Că e important. Ea bate acolo în piept în fiecare zi, păstrează atât de multe lucruri speciale pentru noi, ne face să fim unici, ne face să simțim lucrurile într-un anumit fel. Deci astăzi, măcar astăzi de ziua mondială a inimii, să-i transmitem un mesaj de apreciere.
1: Bun, prieteni, vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesaje. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Și vă invităm să rămâneți pe ITBC FM. Imediat vine și Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine la ora 7 ne auzim din nou, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
0: Și astăzi este marți, nu-i așa?
1: Da.
0: Așa e. De la ora 4 poți să-ți activezi superputerea bunătății cu Spark. De la 6 să te împrietenești cu Super Zapă. Și de la 8 să dansezi la It's Beats Party cu DJ Dodi. Noi ne reauzim mâine de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Beatsy. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBC.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
3: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
5: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant! Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcin. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Bitsy.

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Mariu și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul este moderat de Felix Tătaru și este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care aceștia să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an are ca invitați pe Titi Aura, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvi. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Un program de luptă cu analfabetismul funcțional este lansat de Ministerul Educației și se va desfășura în următorii 3 ani cu bani europeni, aproximativ 232 de milioane de euro. Beneficiarii vor fi, susțin guvernanții, 50.000 de copii din ciclul primar. Testele PISA, recent publicate, arătau că 48% dintre elevii români ar avea dificultăți să înțeleagă un text abia citit. La matematică, 53% au dificultăți cu elementele de bază. Cluburile sportive școlare nu mai pot fi arondate școlilor, cum se întâmplă în prezent, potrivit proiectului de ordin pus în consultare de Ministerul Educației, document care modifică regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, dar și regulamentul de organizare și funcționarea cluburilor sportive școlare. În plus, Ministerul a crescut de la 300 la 500 de elevi numărul minim necesar pentru înființarea unui club sportiv cu personalitate juridică. Există și unele excepții. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă, cerul va fi variabil cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Cantitățile de apă vor fi în jur de 1 litru pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu rafale de 45-55 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade și în București avem un cer înnorat. Astăzi maxima 22 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

Bună dimineața aici în Happy Music. Iată, 1979, devenim romantici. Nu chiar, pentru că o să vorbim de The Police. Într-o zi de 29 septembrie, celebra trupă se impunea în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie, acolo unde s-a născut muzica adevărată. Message in a Bottle, fiind primul number one al trupei engleze. Bună dimineața în Happy Music.

0: Share location.
1: Uite, am primit un share location de la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3. Ei bine, aici, pe 10 octombrie, îți dau întâlnire, ne vom întâlni foarte mulți tați și o să stăm de vorbă. Felix Tătaru și invitații lui reușesc să creeze așa un spațiu foarte fain pentru toți tații care vor fi acolo. Atenție, este un eveniment exclusiv dedicat bărbaților. Așa că asta e, doamnelor, vă rugăm să-i invitați pe tați să-și ia câteva ore sâmbătă 10 octombrie și să petrecem împreună într-o atmosferă foarte faină creată de Titi Aure, Dichie Regii, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Dolci, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Ei bine, de asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Așadar, te invit la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Cum vă spuneam, totul se întâmplă pe 10 octombrie. Poți să intri pe site-ul nostru, pe site-ul tațicareiubesc.ro și să-ți rezervi locul. Mergem mai departe în Happy Music, I Believe in You. Bună dimineața!

Jason Mraz, l-asculti acum Feel Good To Do. Tocmai a intrat și începe să trimită un text. L-asculti acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: 9:18 minute, bună dimineața în Happy Music!
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
8: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vorbim despre mersul pe bicicletă în siguranță. Mersul pe bicicletă este o activitate distractivă și sănătoasă pentru copii. Însă, este important să învățăm să se plimbe în condiții de siguranță pentru a evita accidentele. Asigurați-vă că fiecare copil este echipat corespunzător cu cască de bicicletă care îi se potrivește și este purtată mereu în timpul mersului pe bicicletă. De asemenea, încurajați purtarea genunchierelor și a cotierelor pentru a reduce riscul de răniri în caz de cădere. Verificați bicicletele pentru a vă asigura că sunt potrivite pentru copiii dumneavoastră și că sunt în stare bună de funcționare. Asigurați-vă că șaua și ghidonul sunt la înălțimea corespunzătoare și că frânele și roțile sunt în stare bună de funcționare. Învățați copiii regulile de circulație pentru biciclete, inclusiv semnele de circulație, semnificația culorilor semafoarelor și cum să se comporte în intersecții și la trecerile de pietoni. Insistați asupra respectării acestor reguli pentru a-i proteja pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. De asemenea, e important să știți și voi și ei că cei cu vârstă mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat. Supravegheați copiii în permanență atunci când se află pe bicicletă și asigurați-vă că se deplasează în siguranță. Încurajați-i să-și aleagă traseele care evită traficul intens și să circule pe piste pentru biciclete atunci când este posibil. Învățați copiii să se concentreze pe drum și să evite distragerile, cum ar fi utilizarea telefoanelor mobile sau conversațiile cu alți bicicliști în timpul mersului. Concentrarea și atenția la drum sunt esențiale pentru siguranța lor. Nu uitați de modelarea comportamentului sigur. Demonstrați-le comportamente sigure în trafic, fie că sunteți șoferi, pietoni sau sunteți pe bicicletă, respectând regulile de circulație și purtând echipamentul de protecție corespunzător. copiii vor observa și vor imita comportamentul vostru. Prin promovarea mersului pe bicicletă în siguranță și prin implicarea activă în instruirea și supravegherea copiilor în timpul acestei activități, putem contribui la creșterea nivelului lor de conștientizare și responsabilitate în trafic, asigurându-ne că se bucură de beneficiile acestui sport într-un mod sigur și sănătos. Atenție! Un copil cu vârsta sub 14 ani nu se poate plimba pe bicicletă pe stradă sau pe trotuare. El are voie doar în parc. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
7: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 9:29 de minute, debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va începe, iată, dimineața pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfântei Cuvioase Parascheva, a anunțat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, asta pentru că, iată, în 8-15 octombrie va începe pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Metropolitană din Iași. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în Curtea Metropolitană. Mergem mai departe în Happy Music. Bună, bună dimineața!
1: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost. Cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

care eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: Constant copilul se creează o dependență de validare, oare ascultăm chiar acum în Happy Music.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucruri.

0: pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să lauzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:45. Bună dimineața aici în Happy Music. E bine, după știrile orei 10 o să fie alături de noi Cristina Predoiu, psihoterapeut psihanalitic și fondatorul clinicii Mental Care. O să vorbim despre telefon, o să încercăm să înțelegem de ce este atât de greu copilului să lase telefonul din mână și cum putem să intervenim cât mai eficient pentru a nu genera acele conflicte pe care le știm foarte bine în familie. Bună dimineața în Happy Music. Real Life.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
9: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
10: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
11: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
8: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
13: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
14: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: trunk.
1: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereș și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Un program de luptă cu analfabetismul funcțional este lansat de Ministerul Educației și va fi desfășurat în următorii 3 ani cu bani europeni, aproximativ 232 de milioane de euro. Beneficiarii vor fi, susțin guvernanții, 50.000 de copii din ciclul primar. Testele PISA, recent publicate, arătau că 48% dintre elevii români ar avea dificultăți să înțeleagă un text abia citit. La matematică, 53% au dificultăți cu elementele de bază. Mergem și la ANM. Vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi în jur de un litru pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu rafale de 45-55 de kilometri pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. În București avem cer în cu o maximă plăcută, spun eu, 22 de grade. Vântul va avea intensificări temporare ziua. Bună dimineața în Happy Music!

0: 10:05 minute, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, la această oră atingem un subiect sensibil, telefonul mobil. Alături de noi este Cristina Predoiu, psihoterapeut, psihanalitic și fondatorul clinicii Mental Care.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mă bucur tare mult! Este o premieră la ITBT. Ai mai fost la noi sau este prima
1: oară? Nu, n-am mai fost, dar vă ascult de foarte mult timp.
0: Genial! Îți mulțumim, Cristina, că ești alături de noi și mai ales că ai curajul să deschidem acest subiect. Pe bune, chiar este un... Nu știu, mi se pare că a devenit așa un act de curaj să vorbești despre telefon astăzi, mai ales când te gândești la copil, pentru că întotdeauna pare să fie un conflict care nu se mai termină și câteodată mă găsesc și eu în această situație. Îi spun lasă telefonul și eu am telefonul în mână, știi? Sau se întâmplă astfel de lucru și nu-mi dau seama. Așa că o să te întreb, de ce crezi tu că simplul închide telefonul, iată, duce la acest conflict?
1: Păi mă gândesc că în primul rând poate ar fi de menționat faptul că aceasta, așa cum ai spus și tu, nu este o problemă doar a copiilor, nu?
0: Da.
1: Este și o problemă a adulților. Ne-am trezit, cred că de multe ori, luând telefonul în mână pentru un mesaj și peste 20 de minute eram în continuare să scrollăm. Și da, e foarte dificil să lăsăm telefonul din mână. Și mă refer aici nu doar la copii, mă refer și la copii și la adulți, în sensul în care acolo avem un conținut infinit. Nu se termină niciodată, nu?
0: Exact.
1: O carte se termină, un film se termină, un joc tradițional se termină. Prin telefon avem, avem acces la conținut care se schimbă permanent. Iar mintea noastră este foarte, foarte sensibilă la această anticipare. Următorul lucru poate fi interesant. Nu te-ai trezit niciodată scrollând, practic, fără neapărat să-ți placă ce vezi, dar continuând să nu poți să te oprești.
0: Fantastic.
1: Apoi, cred că mai e o chestie pe care eu aș menționa-o și anume aceea că telefonul, în timp, ne oferă, de fapt, ceva imediat, fără niciun efort. E un soi de gratificare instant. Nu? Luăm și ce trebuie să facem, apăsăm niște butoane și dacă suntem neliniștiți, ne distrage. Dacă suntem plictisiți, ne stimulează. Dacă ne simțim singuri, ne ajută să ne conectăm. Și asta duce, de fapt, în timp, la a transforma telefonul sau a-i da un rol de funcție psihică. El ajunge să regleze practic rapid stări cu care noi nu putem să stăm.
0: Și când spunem noi, mă refer și la noi adulții, mă refer și la copii, nu?
1: Da,
0: adică aici sunt câteva... ce ai observat tu, da.
1: Miza, de fapt, este că la copii, tocmai această capacitate de a sta cu starea respectivă se dezvoltă, nu? Ei sunt în creștere și ei sunt în perioada în care ar trebui să-și dezvolte capacitatea de a sta cu emoțiile lor, a începe să le regleze, a începe să suporte frustrarea între vreau acum și primesc mai târziu, nu? Să facă spațiu între gratificarea, între dorință și gratificare. Și cred că este foarte important că în momentul în care ei fac abuz de telefon, nu mai au spațiu intern să poată să construiască sau să înceapă să fie curioși, să înceapă să își dorească lucruri, să acceseze creativitatea lor, nu? Pentru că tot timpul vine ceva din exterior și nu, și nu din interior.
0: E interesant că e ca și cum îi spune că eu, deși e suprastimulat, e o sărăcie de stimuli. Adică adică e un fel de paradox.
1: Da, pentru că vine din exterior. Iar atunci noi, lăsând copiii cu acces nelimitat la telefon, de fapt, le răpim șansa ca ei să-și dezvolte acest spațiu intern pe care ulterior noi chiar îl solicităm ca ei să poată să renunțe la telefon.
0: Fantastic.
1: Dar nu mai au cum, da? Și iarăși, cred că e important de luat în calcul că noi părinții avem acest rol. Copiii n-au această capacitate. Tocmai spuneam, e în formare. Da. E rolul părinților să pună această limită pentru că ei efectiv nu pot să se oprească. Așa că nu mi se pare onest să le spunem copiilor că n-au voință sau că sunt
0: leneși. Sau, da. Asta e, uite, apropo de termenul ăsta, este deja des folosit, este dependent, dependent, adică a devenit un cuvânt care, care s-a transmis așa din familie în familie atunci când vezi copilul că stă foarte mult pe, pe telefon, dar cred că e un cuvânt care îngrădește totuși, nu? Nu?
1: Și nu, cum spuneam, nu este cinstit față de copil, pentru că el e pierdut acolo. Dacă îi dai unui copil un telefon, prin conținutul pe care îl accesează, el poate să stea infinit de mult. Da, adică la un moment dat ne uităm la ei și nu știu dacă ai observat sau ați observat persoanele care ne ascultă, li se schimbă fizionomia.
0: Da, așa este.
1: Au o descărcare de energie ulterioară care nu este o descărcare sănătoasă.
0: Am văzut-o în familia mea, da.
1: Da, e foarte greu foarte să agresiv. Te mai conectezi cu ei. Da. Și dorința noastră ca ei să fie extrem de ascultători și noi să le spunem lasă telefonul și ei să spună da, sigur, este nerealistă. Iar noi trebuie să știm asta, să fim conștienți de asta. Dar asta nu înseamnă că excludem limitele. Dacă știm ce se întâmplă cu ei, nu înseamnă că scoatem aceste limite. De fapt, pentru că noi avem responsabilitatea de a încadra experiența lor pe dispozitivele mobile.
0: Și aici cred că este o mare problemă, pentru că părinții, eu nu vreau să vorbesc despre altcineva, mă gândesc la mine și la experiența mea, când ei descarcă, cum spui tu, câteodată este copleșitor pentru părinte, adică nu știi. Și zici, bă, dar ce l-a apucat?
1: Sigur.
0: Sau de unde a venit comportamentul ăsta? Noi am văzut la ambii copii s-a schimbat. Uite, fetița mea n-are la 10 ani telefon. Este o presiune fantastică să aibă din parte. Și am zis, băi, nu, pentru că am văzut cumva ce s-a întâmplat cu fiul meu, că l-am primit la 12 ani. Dar acum îl mai primește, îl mai tot fură. Câteodată încearcă să-mi pună degetul pe telefon. Zic, băi, dar ce faci, știi? Adică, și dacă nu-i dau... Realmente, agresivitatea este ceva ce este foarte greu de înțeles pentru un părinte, nu mai zic de bunici, de părinții mei. Ce părinții mei se uită la o familie complet dereglată.
1: Conflictul tocmai aici apare, între modul în care copilul reușește să își gestioneze frustrarea în sensul modul în care se exprimă, reacționează și între modul în care părintele reușește să conțină această reacție a copilului. Și atunci, cred că este important ca părintele să fie foarte conștient de rolul său, de acela de a pune limită, să nu trăiască vinovăție în momentul în care copilul începe să aibă reacții
0: negociază, exact. Manipulează și alte lucruri.
1: Să nu facă din asta o catastrofă, să încerce să normalizeze, poate să-i spună copilului, spre exemplu, că da, știu că ai mai fi vrut să mai stai, înțeleg că e greu să renunți la ceva ce-ți place, dar pentru astăzi cred că a fost suficient.
0: Nu mi iese mesajul ăsta. Tu știi de câte ori încerc să-l spun și ajung la reacție. Zic, nu, uite, de data asta îi spune așa.
1: De multe ori e mai ușor de spus decât de făcut, dar e important să avem asta ca reper și să ne uităm ce anume din noi nu ne permite să ținem limita aia fără vinovăție sau fără să ne enervăm. Să fim și un model pentru ei. Dacă noi suntem permanent cu telefonul în mână, în timp ce îi spunem copilului să lase telefonul, nu suntem foarte credibili.
0: Nu suntem, da, clar.
1: Așa,
0: practic ceea ce spui este că în spatele acestui comportament este un copil care pare că și-a îndreptat nevoile sau cumva simte că și satisface cumva niște nevoi fundamentale în zona asta, totuși pare că nu și le satisface, este ceva iluzoriu, pentru că este extrem de nervos după ce se termină această conectare cu lumea virtuală.
1: Depinde nu neapărat de cât timp stă, cu toate că este important și în funcție de vârste ar trebui să existe totuși niște limite care iau în considerare timpul petrecut în fața dispozitivelor. Depinde într-adevăr de ceea ce face copilul cu telefonul, ce reglează cu telefonul, ce stare este dificil pentru el să o țină, să o conțină sau să o tolereze și se refugiază în telefon. Și atunci trebuie să-i dăm spațiu să poată să-și gestioneze asta. Dar, iarăși, când intrăm în conflict, dacă noi cedăm imediat sau dacă noi începem să facem din asta o luptă de putere, de fapt, noi nu-i mai lăsăm spațiul acela în care el fix asta trebuie să dezvolte.
0: Ce interesant, câteodată îl mai întreb. Zic, ce tu faci pe telefon? Zic, ce? Nu, uite, oprește-te, nu știu ce știi. Și el zice, mă liniștește.
1: Iată, mi se pare concludent.
0: Da, și de aici...
1: Iarăși, nu trebuie să blamăm totuși tehnologia și accesul pe care îl avem la, la tot ceea ce ea ne oferă, la informație, la capacitatea de a ne conecta cu alții, la, mă rog, la disponibilitatea, oportunitatea de a ne conecta cu ceilalți. Dar, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți până în ce punct, din ce punct telefonul devine, de fapt, acea funcție psihică de care spuneam. Acolo devine puțin periculos, aș spune, și poate să ducă pe viitor în alte tipuri de dependențe, ne putem gândi, pentru că are nevoie de ceva din exterior ca să-l liniștească.
0: Și, uite, 10 și 15 minute, te-aș mai ține aici, cum ai zis, 7 ore să vorbim despre asta. Mulțumim. Este un subiect atât de... nu știu cum să folosesc, că îmi vin mai multe cuvinte când mă gândesc la acest subiect, dar este unul care cred că atinge foarte mulți părinți, mai ales când vine vorba despre comportamentele copiilor. Dar apropo de liniștirea copilului, cum l-ai liniștit pe părinte? Ce îi spune, având în vedere că, uite, din experiența mea, algoritmul îți scoate în cale tot felul de studii, chiar văzusem acum 2 zile un tip care arăta niște imagini cu copii scanați de prin SUA și arăta un raport care arată că cortexul lor se subțiază și așa mai departe. Și stai și te uiți la tipul ăsta de imagini care vin foarte repede, mai ales dacă ai accesat odată, apoi îți vin, după cum
1: așa
0: știi.
1: Da, sigur.
0: Și la un moment dat rămâi așa și vezi numai imagini din astea în care totul este, informația asta, totul este catastrofal, este apocaliptic, te gândești acasă, băi, am subțialul ăsta cortexul. L-am lăsat, te și uiți la el așa să vezi oare are comportamente de maimuță sau nu. Și devii foarte agitat, adică din start te duci acasă într-o atmosferă de fight. Cum am putea să ne reglăm un pic, să ne liniștim un pic?
1: Păi, asta iarăși este o responsabilitate a noastră, a adulților, ca să descărcăm agitația sau anxietatea noastră în relație cu copilul, ceea ce uneori se întâmplă, sigur, pentru că nu avem cum să nu interacționăm și în felul acesta, dar este responsabilitatea noastră să facem asta, să ne liniștim, să facem diferența între spații, să putem să conștientizăm de fapt ceea ce ne-a agitat. Că problema vine în momentul în care noi rămânem cu o stare internă de agitație, fără să putem neapărat să o numim sau să știm de unde vine. Și stăm așa în ea, e mai mare decât noi și atunci în orice mic stimul care apare în afară, ea își găsește un loc de descărcare. Și asta, propunerea ar fi ca fiecare dintre noi părinții să putem să lucrăm cu noi suficient de mult încât să ne cunoaștem spațiul interior suficient de bine. Și asta ajută de cele mai multe
0: ajută.
1: Ori.
0: Ce le recomanzi părinților să facă? Ce înseamnă acest ajutor? Așa, la
1: poate să fie,
0: tips and tricks la
1: poate
0: final.
1: Poate să fie psihoterapie, poate să fie niște momente de liniște pe care ei și le iau înainte să ajungă acasă. Poate să fie meditație pentru cei care sunt deschiși către asta.
0: Nu la
1: poate
0: mate,
1: să fie
0: la
1: sport,
0: română.
1: Nu la matematică sau la română. Poate să fie sport. Și poate, uite, spre exemplu, pot să-și facă și ei un set de reguli, un fel de ritual, pentru că eu am susținut că ritualurile în general reglează anxietatea și în favoarea copiilor pot să aibă un timp limitat de care să știe toată lumea, să existe predictibilitate. Ai voie o jumătate de oră, 20 de minute, o oră și atunci avem această regulă. Anticipare. Se apropie timpul, ora să se oprească, îi se spune, mai ai 10 minute, așa că pregătește-te să închizi jocul sau comunicarea sau ce faci tu acolo. Pot să existe spații, spre exemplu. În dormitor nu stăm cu telefonul, la masă nu stăm cu telefonul. Bineînțeles, reguli pe care și părintele
0: trebuie să le respecte, clar.
1: Și atunci, având totuși un set de reguli curate și bine stabilite, părintele și le ia ca reper și se ține de ele cu dinții. Și atunci îl mai ajută puțin.
0: Și apoi merge la stomatolog să mai vadă ce...
1: Sau, și apoi da, și...
0: Ce probleme are cu maxilarul. Exact, exact. Minunat. Îți mulțumesc mult, Cristina Predoiu, pentru prezența aici la ITBT. Așadar, ce am înțeles eu, și să mă corectez dacă am înțeles corect, să nu ne isterizăm, să creăm un mediu predictibil, să putem să lucrăm cu noi înșine mai mult. Lucru înseamnă nu neapărat să punem presiune pe noi, dar să încercăm să înțelegem că nu este vorba despre un copil dificil sau un copil rău sau un copil care vrea să ne facă rău sau așa mai departe, ci este într-adevăr o lume pe care, iată, nouă și pentru noi, care îi supra-solicită foarte mult, nu le oferă acest spațiu interior foarte fain de care spuneai. Și, iată, să ne așezăm și să mai oprim din conflict, pentru că nu cred că ne ajută foarte tare.
1: Scopul nu este să intrăm în conflict, scopul este să-i ajutăm pe ei să crească.
0: Ce fain! Cristina Predoiu, psihoterapeut, psihanalitic și fondatorul clinicii Mental Care, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la ITBT. De abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre, să vorbim despre copii.
1: Mulțumesc și eu!
0: O zi superbă!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Exhibiții și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde vorbim alături de specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și comportamentală a copiilor noștri. Astăzi alături de mine este un specialist foarte deosebit din punctul meu de vedere. Vorbim cu Claudia Matei, BCBA, analist comportamental și psiholog, și vom discuta despre comportamentele repetitive ale copiilor. Bună, Claudia!
2: Bună, Nicoleta!
1: Prima întrebare. Comportamentele repetitive în dezvoltarea copiilor, de ce apar?
2: Păi uite, hai să vin cu o întrebare. De câte ori a fost nevoie să repeți o melodie tu, astfel încât să o poți fredona singură?
1: Cred că de 100 de ori.
2: Deci de multe ori, da? În principiu, primul și marele motiv pentru care avem comportamente repetitive este că acestea ne ajută să învățăm și să dezvoltăm abilități noi. Deci când ne uităm la dezvoltarea unui bebeluș, o să observăm acolo multă repetare a multor comportamente, de la simplu la complex, până când acestea devin performante, da? El reușește să facă mai bine. Deci primul motiv este că ne asigură învățarea. Acum, ce trebuie să știm este că în primele luni de viață copiii mici învață prin explorare. Da, ei identifică cauzalitatea, ce să facă cu obiectele, funcționalitatea lor, dacă pun mâna pe un obiect și apasă de 100 de ori pe obiectul respectiv. Da. Apoi, dacă ne gândim la aria aceasta motorie, vedem de la un an cum copilul începe să se cațere pe diverse suprafețe. Se dă jos de pe canapea și se urcă de 100 de ori. De ce? Pentru că asta asigură dezvoltarea motorie, a coordonării mișcărilor și așa mai departe. Deci avem nevoie de multă explorare și de multă repetare pe segmentul motor. Ce mai vedem în schimb pe plan senzorial? Un interes în ceea ce privește forma obiectelor sau caracteristicile fizice pe care încep să le descopere copiii. Adică mă uit la un obiect în momentul în care el face mișcări din astea circulare. Sau când există lumini sau confeti. Da? Copiii sunt atrași, noi suntem atrași de astfel de stimuli. Ce se întâmplă în momentul acela? Toată atenția copilului este focusată asupra planului senzorial. Deci el primește foarte mult feedback de la obiectele astea senzoriale. Deci este lucru bun. Apoi, ce mai observăm? La ce mai sunt pune comportamentele repetitive? Dincolo de faptul că produc învățare, explorare, iată, input senzorial și partea aceasta de coordonare motorie, ne ajută în dezvoltarea planului social.
1: Adică?
2: În momentul în care eu încep să repet comportamente pe care le observ în jur, mă duc în imitație. Numim asta imitație.
1: Okay. Da?
2: Imitația se stabilizează prin repetare. Văd la mama și fac și eu de 10 ori până devin bun să amestec în bol, da? Sau să dau cu lingurița pisicii lapte. Da? Diverse comportamente. Ei bine, copilul duce dimensiunea asta de a repeta comportamente, deci imitația, mai departe și învață tot felul de lucruri de la colegi, de la oamenii din jur, din desenele animate. Nu doar partea motorie, avem și partea verbală. Da? Repetarea cuvintelor. Ce vedem la copilul mic? Interes pentru a repeta cuvinte.
1: Da.
2: Este ca și cum și le-ar spune pentru el și asta duce la îmbunătățirea și la dimensiunea vocabularului, da, care crește, dar și la îmbunătățirea formelor verbale, felul în care pronunță. Dar, dincolo de componentele astea care sunt normale, le găsim în dezvoltarea tipică la copil, le găsim și în dezvoltarea, să zicem, atipică a copilului cu autism. Și aici le numim stereotipii.
1: Ok. Deci, practic, comportamentele repetitive sunt bune, dar dacă sunt în anumite cazuri diagnosticate, nu mai sunt așa de bune.
2: Exact. Știm la ce servesc, să zicem. Da? Ele toate sunt bune. Acum am aflat la ce servesc. Dar să ne uităm și la ce presupune diagnosticul acesta. Da? Comportamentele repetitive, stereotipe, intră în criteriul de diagnosticare conform DSM în autism. Da? Deci este clar că există diferențe între repetitivitatea comportamentelor la copilul cu dezvoltare tipică și repetitivitatea la copilul cu autism.
1: Care este problematica aici?
2: Aș zice că primul element pe care îl observăm este faptul că această repetitivitate are o intensitate mult mai mare, o persistență mult mai mare și o frecvență foarte mare la copilul cu TSA, cu autism.
1: O să ne dai câteva exemple?
2: Sigur. Se pune problema așa. Copilul descoperă un comportament, un stimul interesant. Repetă comportamentul. De câte ori o face? Câte alte comportamente repetitive? Deci vorbim și de varierea comportamentelor repetitive, da? Câte multă varietate comportamentală există? Este fixat pe un comportament pe care îl repetă de foarte multe ori și toată atenția lui se concentrează de 100 de ori pe zi asupra acelui comportament? Sau, ca în dezvoltarea tipică, copiii au multe, au o gamă foarte, foarte largă de comportamente pe care le repetă. De exemplu, copilul descoperă obiectele și le învârte,
1: da.
2: Apoi se duce la întrerupător și apasă și aprinde și stinge lumina. Apoi, în rutina de la baie, mai apare un comportament repetitiv. Să zicem că îi place să arunce, nu știu, rățuștele în cadă și o face de 100 de ori. Apoi abandonează proiectul ăsta și se duce la a închide și a deschide apa de 100 de ori. Ei bine, în TSA găsim o varietate mai mică și o persistență mare, în sensul că lucrurile se termină odată ce copilul trece de la o etapă la alta în dezvoltare. Aceste comportamente repetitive sunt înlocuite de alte comportamente superioare, să zicem, funcționale, da?
1: Da.
2: În autism nu se întâmplă asta. Persistă. Este ok să vedem fascinația pentru a aprinde și a închide lumina la un an, un an și un pic. Problema este când vedem asta la 3 ani. Da, deci persistența, iată, ne duce la forme care nu sunt funcționale. O altă diferență semnificativă, aș zice că vine dinspre forma și scopul pe care îl au comportamentele repetitive. Deci cum arată ele,
1: da,
2: și ce scop au. La copilul cu dezvoltare neurotipică, aceste comportamente repetitive sunt orientate de cele mai multe ori înspre social. Deci, unul, că mi-aduc mie satisfacție, că îmi place să mă joc în mod repetitiv cu chestii ca să învăț, dar, doi, partea de imitație, iată, este dusă înspre social. Da, imit ca să văd o acțiune, văd o mișcare care mi s-a părut interesantă. Dau cu cubul în ceva.
1: Da.
2: Sau să distrug mașinuțe într-o formă sau alta. Iau mișcarea asta și am dat exemplu unei acțiuni, să zicem, cu caracter disfuncțional în ochii adultului,
1: da,
2: în mod intenționat. Copilul ia mișcarea asta și o integrează în joc.
1: Aha,
2: da.
1: Ok.
2: Deci o duce, are sens.
1: Are sens, da.
2: Da. Din ele par să se dezvolte alte abilități care îi servesc copilului. În schimb, ce vedem în TSA este o direcție înspre interior, înspre ceea ce numim noi autostimulare.
1: Adică îi face plăcere doar lui.
2: Exact, exact. Și partea imitativă, de exemplu, verbală, ecolalia aceasta, repetarea cuvintelor, nu pare la fel să meargă în direcția socială. Repet cuvinte ca să-mi îmbunătățesc limbajul sau ca să îți spun ție ceva, da? Sau ca să vorbesc cu jucăriile în timp ce mă joc.
1: Da.
2: Da? O fac parcă doar pentru mine. Repet același cuvânt fără să-l placez în context de multe ori. Da? Deci nu mă interesează forma cuvântului, spun mașinuțele car sunt formidabile. Mașinuțele car sunt formidabile. În mod normal, copilul cu dezvoltare neurotipică spune asta în momentul în care vorbește cu tine sau când se joacă. Da? Deci scopul este diferit.
1: Îți mulțumim tare mult, Claudia, pentru toate informațiile.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru, a fost un pic mai intens, dar asta a fost și ideea ca să înțelegem foarte clar un punct crucial în dezvoltarea copiilor noștri. Până data viitoare, vă doresc o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri auf-gust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
8: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
10: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sectorul 3. Evenimentul este moderat de Felix Tetaru și este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Dorinci, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Un program de luptă cu analfabetismul funcțional este lansat de Ministerul Educației și va fi desfășurat în următorii 3 ani cu bani europeni, aproximativ 232 de milioane de euro. Beneficiarii vor fi, susțin guvernanții, 50.000 de copii din ciclul primar. Testele PISA, recent publicate, arătau că 48% dintre elevii români ar avea dificultăți să înțeleagă un text abia citit. La matematică, 53% au dificultăți cu elementele de bază. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Cantitățile de apă vor fi în jur de un litru pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, mai ales pe parcursul zilei, în centrul și sudul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București, cer înorat, sunt posibile ploi, însă slabe. Maxima zilei, 22 de grade.

0: TeachTech. TeachTech.
1: 10:05, la această oră alături de noi este Elena Lotrean, fondator Finnish Teachers Training Center și reprezentant EduTen în România. Bun găsit, Elena!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bine v-am găsit și regăsit!
1: Îți mulțumesc mult, Elena, pentru prezența ta aici în Happy Music. Iată, vorbim despre EduTen. Înțeleg că este o platformă bazată pe inteligență artificială care vine așa în întâmpinarea profesorilor cu exerciții, evaluare și analitică a învățării. Te rog să ne introduci un pic în atmosfera EduTen.
2: Da, atmosfera începe pentru mine acum 8 ani, când chiar în luna septembrie participasem la Helsinki Education Week și era una dintre soluțiile prezentate acolo. Uh-huh. Am aflat ulterior că am fost una din primele 10 școli din lume care au achiziționat EduTen-ul. Uh-huh. Ce fac să vă spun? Am experiența atât de profesor care adună lucruri frumoase pentru elevi, uh-huh, cât și de părinte. Am observat-o pe fica mea folosind EduTen aproape zilnic, uh-huh, în momentul în care avea nevoie de practică la matematică. Ce face platforma aceasta? Uh-huh. Are exerciții de matematică,
1: da,
2: pentru ciclu primar, gimnazial și liceal, uh-huh, în care totul pare o joacă. Este pe sistemul de gamification, în care elevii practică matematica prin intermediul jocurilor. Uh-huh. Da. Uh-huh. Este bazată pe foarte, foarte multă cercetare și pilotare a profesorilor de la Universitatea din Turku. Ei au foarte, foarte mulți ani de experiență în zona asta și 18 ani de cercetare academică. Au făcut multe studii și au câștigat și niște premii foarte importante pentru toată cercetarea aceasta, că e interesant. UNESCO ICT for Education în 2020 și premiul UNICEF EdTech Awards în 2022. Deci, practic, ceea ce fac ei se aplică,
1: da.
2: Mm-hmm. Da, se aplică foarte, foarte bine la clasă. Acum, ce înseamnă asta pentru profesori? Că na, copiii se joacă,
1: și profesori,
2: învață matematică în același
1: și profesorii
2: timp,
1: beau cafea.
2: Da. Profesorii, practic, alocă una din orele lor de predare, mm-hmm, acestei practici cu EduTen. Mm-hmm. Deschid lecții în funcție de nivelul copiilor, în funcție de complexitate, de materia pe care o predau și îi lasă să practice matematica și supraveghează. Practic, o oră din curriculum, o oră din săptămâna lor de matematică o alocă acestei activități.
1: Și Elena, scuză-mă un pic, scuză-mă că te întrerup, când vorbim despre elevi, la ce categorie de vârstă te referi? Sau poate să fie folosită de către clasele primare sau și mai târziu?
2: Noi am tradus acum, momentan, partea de primar.
1: Aha.
2: Am și adaptat-o la curriculumul românesc.
1: Aha, deci e disponibilă în română.
2: Da, este disponibilă în română. La început am folosit-o în engleză, dar apoi anul acesta am tradus-o în română și am și pilotat-o în 9 școli. Toate cele 9 școli sunt din zona rurală, ca să evităm discuții despre copii din Buricul Târgului care merg la meditații. Și, practic, cei care au utilizat EduTen față de cei din grupul de control și-au dublat rezultatele.
1: Ah, wow, ce fain!
2: Da, a fost ceva, nu neapărat surprinzător pentru noi, dar a arătat eficiența metodei, uh-huh, și felul în care nu trebuie să te chinui chiar atât de mult cu această materie pe care mulți dintre noi câteodată o pierdem. Așa.
1: Da.
2: Și poți să o faci plăcută atât pentru elevi cât și pentru profesori. Și mai ales dă multe informații despre elevi pentru profesori, le arată care face repede și bine, care are nevoie de mai mult timp, pentru că nu te întreabă nimeni niciodată în cât timp ai învățat ceva.
1: Da,
2: întreabă doar dacă știi. Și atunci poate unii dintre copii care au nevoie de mai mult timp și nu sunt lăsați timpul respectiv, se pierd pe drum.
1: Da, da,
2: și prin platformă, profesorul poate să vadă că, uite, acest copil s-a chinuit un pic mai mult, i-a luat 20 de minute în loc să ia 10, sau i-a luat 4 în loc să ia 1, dar a reușit să facă și e ok.
1: Deci, practic, Elena, ca să să mă corectez dacă nu, dacă n-am înțeles corect, este o platformă, este o platformă digitală de matematică. Este doar de matematică, nu conține și alte discipline. Am înțeles corect?
2: Este corect. În România este disponibilă varianta de matematică pe nivelul primar deocamdată. Aha, și okay,
1: clasele 1-4, am înțeles.
2: Clasele 1-4, da. Lucrăm să traducem și partea de și să adaptăm, de fapt, partea de gimnaziu, având în vedere că majoritatea modelelor educaționale cu care lucrăm au primarul până la clasa 6-a, deci au încă 2 ani alocați primarului.
1: Și poate și părintele să folosească această platformă sau este dedicată doar profesorului la clasă?
2: În principiu este dedicată doar elevului. profesorul primește bonus, ca să zic așa, utilizarea acestei proprii. Evident că profesorii deschid clasele și este dedicată utilizării în școli. Și este folosită din Estonia până în Mongolia și Filipine și Franța. Sunt multe țări din lume care folosesc această platformă, unele chiar la nivel larg, adică acoperă foarte, foarte multe școli în țările respective, da.
1: Elena, vreau să te rog la final să le spui părinților cum pot accesa această platformă, măcar să se uite, să vadă ce se întâmplă acolo și poate că o să ajungă și acest mesaj prin ei și la profesor.
2: M-aș bucura foarte mult. Eduten.ro este pagina românească. Eduten.com este pagina internațională. Este foarte simplu. Ideea este că școlile pot beneficia de un pilot de 3 săptămâni în care să testeze și să vadă cum pot să aplice efectiv la clasă și să-și facă o idee despre ce ar însemna. Da.
1: Elena Lătrean, fondator Finnish Teacher Training Center și reprezentantă Eduten în România. Îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații utile, atât având în vedere că testele PISA arată cum arată, mai ales și la română și la matematică nu stăm foarte bine, așa că iată, avem nevoie de astfel de instrumente ca să ajungem la copiii noștri care sunt tot mai virtuali și asta este o realitate. Da. Asta este o realitate.
2: Sunt soluții adaptate
1: timpului.
2: Care trăim.
1: Exact.
2: Da. Nu mai merge cum mergea.
1: Nu mai.
2: Avem alte soluții.
1: Ce fain. Nu mai merge cum mergea. Îți mulțumesc mult, Elena, pentru intervenția de astăzi. De abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele ITBITS. Îți doresc o zi superbă în continuare.
2: Mulțumesc asemenea și tuturor ascultătorilor voștri.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când moști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
9: Yummy!
8: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
10: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
12: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc acestei emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce își dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Sfânt Iaur, Edi Chere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis vor urca pe scenă la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitana, sectorul 3. O să înceapă o nouă ediție a evenimentului Tați care iubesc pe 10 octombrie. Cine știe, poate să se facă și un film. La un moment dat, te invit să-ți rezervi locul. Este un eveniment care ține de la ora 9 la ora 14. Este moderat de Felix Tătaru și așa cum îi place lui Felix să facă, sigur va fi un eveniment interactiv, așadar nu o să stai doar în sală, ci o să participe activ la acest eveniment care nu are o scenă, ci pur și simplu oamenii ăștia vin și vor fi împreună cu voi și veți discuta împreună lucrurile care îi preocupă astăzi. Petați, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai școlii gimnaziale de arte numărul 5 din București. Așadar, iată, te invităm cu drag să vii la acest eveniment. Căutăm acum o piesă în playlist despre Tați, pentru că ei vor, copiii vor interpreta. Am impresia că și această piesă de la Timpuri Noi, Tata, o ascultăm chiar acum în Happy Music.

plăcea el. Îmi căra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă.

vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

11:42, un eveniment pe care îl îndrăgesc este Nocturna Bibliotecilor. Se va întâmpla la Brașov, pentru că, iată, Biblioteca Județeană George Barițiu, de care mă leagă foarte, foarte multe amintiri, participă la Nocturna Bibliotecilor 2026. Este un eveniment cultural național organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, în parteneriat cu Bibliotecile Publice din România și Republica Moldova. Și mi-aș dori foarte tare, nu știu, cumva să se reinventeze atmosfera de odinioară a bibliotecilor. Ce fain era în bibliotecă, câte cărți faine, atmosferă, oameni, discuții, stat pe trepte, tot felul de proiecte, vise și așa mai departe. Biblioteca nu înseamnă doar o carte, înseamnă mai mult decât atât, înseamnă o întâlnire. Și m-aș bucura foarte tare, iată, ca biblioteca să redevină ceea ce a fost, nu știu dacă mai este posibil. Tema ediției din acest an, Biblioteca Inima Comunității, este un concept care pune în valoare bibliotecile ca spații vii, deschise și accesibile, dedicate oamenilor, culturii, lecturii și dialogului dintre generații. Doamne, ce fain era când, nu știu dacă poate ai avut, poate îți mai aduce aminte de experiența asta când deschideai acele rafturi și că căutai cartea pe care vroiai. Acum dai scroll și intri imediat pe site-uri și îți cumperi biblioteca de care cartea de care ai nevoie. La Nocturna, uite ce idee, poate putem să se cumpere și o bibliotecă. La Brașov, Nocturna Bibliotecilor 2026 va avea loc vineri 2 octombrie între orele 16 și 22 la sediul central al Bibliotecii Județene și la Casa Baiulescu din Livada Poștei. Publicul este invitat la o seară specială cu spectacole, expoziții, tururi virtuale, întâlniri culturale, jocuri ateliere și activități pentru toate vârstele. Asta se va întâmpla vineri la Brașov. Mergem mai departe aici în Happy Music. Hai să mai spunem bună dimineața în continuare, că mai avem timp până la ora 12.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
7: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
8: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
9: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
6: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
10: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
11: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
10: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
12: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: absolut toți ce.
1: Este ora 12. Tu poți petrece.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Autoritățile din Ilfov nu au dat curs solicitării ministrului interimar al mediului de a declara stare de alertă în urma arderilor ilegale din satul Sintești. Reunite în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, autoritățile au stabilit însă că vor intensifica acțiunile de prevenire și monitorizare, așa cum au mai declarat, de monitorizare a zonelor unde periodic au loc arderi de cabluri și alte deșeuri. Localnicii spun însă că aerul este irespirabil și că poluarea a ajuns în pânza freatică. Mergem mai departe cu știrile. Un program de luptă cu analfabetismul funcțional este lansat de Ministerul Educației și va fi desfășurat în următorii 3 ani cu bani europeni, aproximativ 232 de milioane de euro. Beneficiarii vor fi susțină guvernanții 50.000 de copii din ciclul primar. Testele PISA recent publicate arătau că 48% dintre elevii români ar avea dificultăți să înțeleagă un text abia citit. La matematică, 53% au dificultăți cu elementele de bază. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Va avea loc sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitam, sectorul 3. Evenimentul, moderat de Felix Tătaru, este dedicat exclusiv taților. Vor urca pe scenă Titi Aure, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5. Hai să vedem ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în centrul, sudul și estul țării. Zola va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București o să avem astăzi un cer înorat. Sunt posibil ploi slabe. Maxima zilei va fi undeva în jur de 22 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
7: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și, în cazuri severe, pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
9: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză, și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului, și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene, sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

noi tot aici o să fim. Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un referit la mal.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere,

0: ore, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Urmează... Profit Talent Show!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
4: Yummy!
3: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
6: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: se ora 1, ca 2 când zgălță al 1.
1: Bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect, pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Biți Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
4: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
3: Ascultați emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro. Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
6: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului. Însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, gunoi plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic, vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi. Pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adormi ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu, fii tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate, există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: povestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț!
6: Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună.
5: Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că... După ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pe povestea de prânz.
1: Dragii mei, o să vă spun acum povestea limbii române. Mașina alunecă iute printre lanurile verzi de porumb. Copiii cunosc această priveliște. O regăsesc în fiecare vară, când vin în țară, acasă la bunici. Sunt nerăbdător să-i revadă. Prichindeii au acum 5 și 7 anișori, iar bucuria revederii crește cu fiecare an adăugat vârstei lor. Le place în România, țara unde au copilărit și crescut părinții lor. Sunt înnebuniți după plăcintele și sarmalele bunicuței, dar mai ales după poveștile bunicului. În zare încep să se vadă siluetele căsuțelor printre copacii umbroși. Cei mici nu mai au răbdare. Aproape am ajuns, uite tur la bisericii. Da, abia aștept să-i văd pe bunici. Imediat, spuse tata, cât ai zice pește am și ajuns. Roțile mașinii încetinesc pe pietriș și se opresc încetişor în fața porții mari de lemn. Cei mici sar, lăsând portierele deschise, și împing cu nădejde poarta grea care scârție prietenoasă. Bunico, bunicule, am ajuns! Oh, dragii mei, ce mult mă bucur să vă văd! După ce i-au îmbrățișat cu drag, cei mici au zbugit-o în bucătărie să vadă ce bunătăți îi așteaptă. Aici, la bunici, surprizele dulci și gustoase nu se termină niciodată. Bunicule, spuse băiatul cu gura plină, ce povești ne-ai mai pregătit? Abia aștept să le aud. Ei, am multe să vă povestesc, dar după ce mâncați, vă aștept la umbră sub măr. Venim acum, să rămână pentru masă, bunicuțo. În jurul mesei mari de lemn, de sub mărul bătrân din spatele casei, copiii așteaptă cu ochii mari povestea promisă. Dragii mei, am să vă spun astăzi povestea limbii române. Ea s-a format tot așa cum se construiește o casă. Voi știți cum se face o casă, cum se ridică? Da, mai întâi se face fundația în pământ, apoi se ridică zidurile și la sfârșit se pune și acoperișul, nu-i așa? Întreabă prichindelul vesel. Chiar așa este, dragul bunicului. Ei bine, fundația casei limbii române, adică baza ei de la care s-a plecat, este limba dacă. La o casă nu vezi fundația, dar știi că este acolo, dedesubt. La fel și în limba noastră românească, nu mai sunt azi prea multe cuvinte de la vechii daci, dar știm că pe limba lor s-a construit mai apoi graiul nostru. Ce cuvinte avem de la strămoșii noștri de la daci? Prunc, copil, leagăn, brad, dulău, brânză, baci, codru, copac, fluier și multe altele. Oh, cuvintele acestea sunt așa de vechi, nici nu știam, exclamă încântată fata. Aha, și zidurile, că astea sunt cele mai importante, întrebă cu nerăbdare băiatul. Zidurile au fost ridicate de către romani, căci limba latină a pus cărămidă peste cărămidă, cuvânt peste cuvânt, până s-a zidit toată limba noastră românească. Aici, în răsăritul Europei, doar noi, românii, avem o limbă latină. Bine, am înțeles. Dacii, apoi romanii cu limba latină, au ridicat dita mai casa mare și frumoasă. Dar acoperișul? Ei bine, dragii mei, pe meleagurile noastre s-au stabilit și alte neamuri, au venit de departe și când au văzut cât e de frumos aici, au rămas și ei. Dar au adus tot felul de cuvinte din graiurile lor, unele dintre acestea devenind cu timpul și ale noastre. Ne spui câteva, bunicule? Păi uite cum facem. Eu vă spun câteva cuvinte, iar voi îmi spuneți din ce limbă au ajuns ele la noi, la români. Da, da, sunt sigur că o să știu, zise băiatul cu nerăbdare. Iată, începem cu drag, voinic, muncă, noroc, nevastă, prieten, vreme. Păi, bunicule, chiar nu-mi dau seama. Din ce limbă vin? He, zâmbi bunicul cu drag. Multe cuvinte vin din limba slavă, adusă la noi de vechii ruși, bulgari și sârbi. Tot de la ei avem sfânt, zăpadă, steag, vesel și zâmbet. Îmi plac cuvintele din slavă. Și din alte limbi, ce cuvinte mai avem? Hai să vedem dacă de data asta o să știți.

0: cișmea. Dar nu mai apucă să termine ce avea de zis, că băiatul strigă victorios, de săriră speriate și câteva găini din apropiere. Turcă! Asta e limba turcilor, știu! Da, așa este, viteazule, râse cu poftă bunicul, luându-l în brațe. Dar ia să vă văd acum. Caisă, castan, franzelă, salată, saramură, trandafir, stafide, toate bunătățile acestea, cuvinte dulci de-ți lasă gura apă, din ce limbă au venit și au rămas în graiul nostru? Ei, știți? Cei mici se uitau încurcați unul la celălalt. Din spatele lor însă se auzi glasul drag al mamei. Hai că știți, doar aș citit legendele Olimpului. Din ce țară sunt? Din Grecia, strigară amândoi prichindeii cu voioșie. Da, dragii bunicului, așa este. Sunt cuvintele pe care ni le-au adus grecii veniți pe la noi. Și mai sunt și alte cuvinte, toate cu poveștile lor. De exemplu, cartof, șnițel, polițist. A, asta e ușor, sunt cuvinte din germană. Da. Și le-am lăsat la sfârșit pe cele mai tinere dintre cuvinte. Știți care sunt? Tinere? Cum adică, bunicule? Păi acele cuvinte noi, pe care voi le știți foarte bine, dar care pe vremea copilăriei mele, când eram și eu ca voi, ele nici nu existau. Ei, puteți să-mi dați câteva exemple? Da, desigur! Calculator, telefon, robot, televizor, nu mai conteneau. Așa e, aveți dreptate, dragii mei, dar ia spuneți-mi și câteva care nu sunt așa tehnice. Păi, se gândiră un pic cei mici, ar fi pizza, spaghete, bleu marin, absent, weekend și altele. Așa este. Acestea sunt neologismele, le spuse bunicul. Cuvinte noi provenite din franceză, din engleză, italiană, pe care le-am adăugat și noi limbii noastre românești. Ele sunt ca mobila și ca tablourile dintr-o casă. Și așa cum într-o locuință mai schimb din când în când diferite lucruri, aducând unele noi, la fel este și cu limba românească. Unele cuvinte se uită, apar altele noi care devin uzuale, adică folosite des de toată lumea, de toți românii. Și uite așa, unul câte unul, cuvintele au format o casă mare, frumoasă și primitoare. Uite așa s-a format limba noastră românească. Copii, strigă bunica din tindă, toată lumea la masă, gata cu poveștile, că se răcește mămăliga. Venim, venim, strigară încântați cei mici. Adevărul este că după atâtea cuvinte pofticioase, abia așteptau cu toții să se așeze în jurul mesei. Aceasta este, dragilor, povestea limbii române. Și dacă știți voi, mai e o poveste frumoasă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Exact așa e limba română. Mereu tânără, deși e din moși strămoși. Mereu știe să se împrospăteze, să se lumineze și să ne bucure cu cuvinte noi și frumoase. Să vorbiți cu drag românește, frumoșilor!
1: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Ați ascultat Povestea de Prânz.
3: Descarcă aplicația Itzi Biți FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: WhatsApp. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
3: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
6: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Ska vrej nu vrej.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, tocmai am terminat de mâncat un sandwich cu brânză topită. Și mi-a trecut prin minte o întrebare.
1: Ce întrebare?
2: Îți spun dacă nu râzi de mine.
1: Cum să râd de tine? Ești prietena mea cea mai bună. Dar de ce e ceva de râs în întrebarea pe care vrei să mi-o spui?
2: Îmi promiți că nu râzi?
1: Ai, îți-o promit. Uite, te ascult și nu râd.
2: Tot mestecând eu la sandwich-ul acela cu brânză topită, mi-a trecut prin cap o întrebare.
1: Care?
2: Oare cine a inventat brânza? Vezi? Ai și început să râzi de mine.
1: Ai, că nu râd de tine.
2: Dar de cine?
1: Râdeam pentru că eram bucuros că am găsit și o rezolvare în această întrebare.
2: Ce rezolvare?
1: Rezolvarea este, după cum îl socot, să-l întreb de brânză chiar pe Zimi tot.
2: Ai dreptate, nu mă gândisem la acest lucru. Zimi tot!
3: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, așa că te-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspunzi la întrebarea următoare. Cine a inventat brânza?
3: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele scanării au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
2: Poți începe!
3: Brânza este de fapt un produs preparat din lapte.
2: Asta știam că este un produs lactat. Dar cine l-a inventat?
1: Cine oare a inventat brânza? Un produs lactat. Vai cât sunt de talentat.
3: Brânza este un fel de mâncare străvechi, ale cărei origini datează dinaintea istoriei înregistrate. Probabil descoperită în Asia Centrală sau în Orientul Mijlociu, producerea brânzei s-a răspândit în Europa și a devenit o industrie sofisticată în timpul Imperiului Roman Antic.
1: Uai, chiar din antichitate! Nu mă așteptam!
3: Originile exacte ale producerii brânzei sunt necunoscute, iar estimările aproximative se situează din 8.000 înainte de Hristos până în anul 3.000 înainte de Hristos. Meritul pentru această descoperire aparține cel mai probabil triburilor nomade turce din Asia Centrală, cam în același timp cu inventarea iaurtului sau popoarelor din Orientul Mijlociu.
1: Cum așa?
3: Se pare, Biții, că totul a fost o simplă întâmplare.
2: O întâmplare?
3: Da, Iții. O legendă comună despre descoperirea brânzei povestește despre un nomad arab care, cărând lapte de-a lungul deșertului într-un recipient făcut din stomac de animal, a descoperit cum laptele a fost separat în brânză și zăr de către cheagul din stomac.
1: Cheag? Ce înseamnă cheag?
3: Cheagul, Biții, este o enzimă obținută tradițional din stomacul vițeilor. Poate fi produs însă și în laborator, iar substituenții numiți cheaguri vegetale se extrag din specii ale familiei Cinara, o specie de ciulin.
1: Cheagul este o enzimă obținută natural din stomacul vițeilor. Gata! Am notat!
3: Brânza are o greutate mai mică, este mai compactă și se păstrează un timp mai îndelungat decât laptele din care a fost făcută.
1: Deci este un aliment care poate fi luat cu ușurință în călătorii.
3: Foarte exact, Biții. Asta făceau și oamenii vechilor timpuri. Cea mai veche dovadă arheologică a producerii de brânză a fost găsită în picturile din mormintele egiptene.
1: Iarăși egiptenii!
3: Aceste picturi datează din anul 2300 înainte de Hristos. Cele mai timpurii brânzeturi au fost probabil destul de acre și sărate, similare în textură cu brânza țărănească sau brânza feta. Mitologia greacă îl consideră drept descoperitor al brânzei pe zeul Aristeu, fiul lui Apollo. În vremea romanilor, brânza devenise o mâncare comună, consumată în fiecare zi, nu foarte diferit de ziua de astăzi. Columelas de Rerustica, anul 65 înainte de Hristos, un istoric al antichității, a descris detaliat procesul de producere al brânzei, folosirea cheagului, presarea brânzei, sărarea și îmbătrânirea.
1: Îmbătrânirea brânzei?
3: Da, Biții, îmbătrânirea brânzei sau maturarea. Adică aducerea ei la un anumit stadiu pentru a putea fi păstrată mai ușor.
2: Zimi!
3: Da, Iții?
2: Dar brânza topită cum a apărut? brânza ca ce atins sandwichul meu.
3: Brânzeturile se consumă crude sau gătite, de unele singure sau în combinație cu alte ingrediente. Când sunt încălzite, se topesc și se închid la culoare. Unele brânzeturi, cum ar fi raclet, o brânză franțuzească foarte cremoasă și moale, se topesc ușor. Altele trebuiesc convinse cu ajutorul acizilor sau amidonului. Crema de brânză fondue se prepară cu vin. Este un exemplu bun de fel de mâncare din brânză topită moale și uniformă. Alte brânzeturi devin elastice și ațoase când se topesc și sunt folosite în pregătirea pizzei, spre exemplu. Unele brânzeturi se topesc neuniform, deoarece se separă grăsimea pe măsură ce se încălzesc, în timp ce altele, cum ar fi halloumi, o brânză turcească de capră sau de oaie, panir, brânză indiană, și ricotta, brânza italiană din zer provenit din prepararea altor brânzeturi, cum ar fi mozzarella, nu se topesc deloc, ci se solidifică atunci când sunt gătite.
2: Deci, brânza topită este pur și simplu un anume fel de brânză care a fost încălzită.
3: Asta vreau să spun și eu, foarte exact, Iți.
1: Continuă cu istoria brânzeturilor, zi-mi tot. Am ajuns la egipteni.
3: Romanii au adus în Europa un set întreg de tehnici de producere a brânzei. Pe măsură ce gloria romană a apus, brânza s-a diversificat foarte mult, popoarele și provinciile creând tipuri tradiționale. Franța și Italia sunt țările cu cea mai mare diversitate în materie de brânzeturi, aproape 400 de sortimente.
1: Știam despre brânzeturile franțuzești și italienești, dar nu știam că au aproape 400 de sortimente.
3: Iți? Biți? Îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc aici. Acumulatorii mei nu mai rezistă și este necesară reîncărcarea lor. Așa că vă spun la revedere și ne reauzim data viitoare tot aici la Zi-mi tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zi-mi tot, coada lui maimuță, itibiți.ro. Încă o dată, la revedere!
1: Întrebare. Brânza este de mâncare. Brânza este un aliment bun în oricare moment. Ea conține vitamine, calciu și chiar proteine. Mă ajută ca să cresc. Este tot ce-mi doresc.
2: Cred că voi mai mânca un sandwich.
1: Și eu. Mi-a făcut pofta zimitot de un sandwich cu brânză.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Pam.
1: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
2: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, o să reușesc orice.
2: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, sunt Darius, am 7 ani și sunt în Cluj.
0: Salut, Darius, care e pasiunea ta?
2: Rugby.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Acum câțiva ani.
0: Și cum se desfășoară un antrenament de rugby?
2: O zi se desfășoară greu pentru că am și încălzire și tură de teren și de aia.
0: Care sunt regulile jocului de rugby?
2: N-ai voie să te bagi în terenul celorlalți când mingea este pe pământ. N-ai voie să pui piedica și nu ai voie să îți lași echipa deoparte.
0: Și cum câștigi?
2: Dând eseu, adică gol.
0: Cum faci să devii mai bun la sportul ăsta?
2: Jucând foarte mult și respectând regulile.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea asta ta?
2: Da.
0: Ce?
2: Încălzirea.
0: De ce?
2: E obositoare pentru mine, așa, într-un fel, să zic.
0: Crezi că rugby-ul ajută și pe ceilalți oameni, într-un fel?
2: Pe bătrânei, da, să fie mai activ.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place pentru că dintr-o dată mă trezesc că iubesc acest lucru.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să fie cât mai vesel tot timpul. Eu sunt Daru și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Συγκοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic, vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi. Pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adorm ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu,

0: tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: zică lui fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
5: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place așa carte.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școală de superori cu Spark. Ești în acasă, îți activează puterea bunătății.
2: Salutare, salutare, dragi prieteni! Sunt Spark și sunt pregătită să ne antrenăm superputerea bunătății față de tot ce e în jur, timp de 2 ore. Astăzi vă propun, pentru că se face așa, tot mai răcoare, stăm din ce în ce mai mult la adăpost, mai punem o bluziță pe noi, o păturică, și m-am gândit să vorbim despre adăposturile pe care și le construiesc animalele, pentru că e uimitoare această lume a animalelor și a caselor pe care și le construiesc ele singurele. Unele sapă galerii adânci în pământ, altele își țesc cuiburi printre crengile copacilor, sunt și unele animăluțe care sunt adevărați arhitecți. Ba ridică baraje, știți voi la ce mă refer, nu? Ba fac mușuroaie sau adăposturi atât de ingenioase, încât ar trebui premiate. Da. Așa că m-am gândit să povestim despre aceste adăposturi ale animalelor și să vă întreb și pe voi. Dacă ați construi un adăpost pentru un animal, ce ați alege? Pentru ce animal ați vrea să faceți acest adăpost? Și cum ar arăta, ce ați pune în el? Vă gândiți și apoi vă aștept cu mare drag fie să trimiteți mesaje pe WhatsApp, fie să puneți mâna pe telefon și să intrați în direct. 0725 300 700 este numărul de telefon.

0: Și am deja un prieten la telefon, nerăbdător să-mi spună cui ar vrea el să construiască un adăpost. Bine ai venit, Andrei!
1: Mulțumesc!
0: Bună!
1: Bună!
0: Ia spune-mi, Andrei, cui ai vrea tu să-i faci un adăpost, mai ales că uite că vine frigul?
1: Lui Findus, pentru că am un Findus acasă și o pisică.
0: Ai un Findus acasă?
1: Da.
0: Adică un motan din acela, mazăre verde?
1: Nu. Pentru că este o pisică și eu zic Findus în nume de băiat, că au zis într-o carte.
0: Mm-hmm. În seria aceea de povești cu Findus și Petson, bănuiesc.
1: De unde știi de Petson și Findus?
0: Păi, crezi că eu nu citesc ce citești și tu? Crezi că mie nu-mi plac poveștile? Mai ales cu animăluțe.
1: Nu știu.
0: Da. Păi, ia spune-mi, Andrei, ce adăpost îi face tu lui Findus?
1: L-aș băga la centrală și aș pune o pernuță din Petco pentru animale acolo. Dar ce adăpost aș construi eu? Unul din bețe, cred. Îmi place să o construiesc din bețe, să fac de-astea.
0: Mm-hmm. Și la centrală, adică într-un loc unde ar fi destul de cald?
1: Da, la centrală este o cameră cu centrală.
0: Mm-hmm. Deci te-ai gândit să-i fie și cald, să-i fie bine acolo și ar avea o construcție făcută de tine din bețe, că îți place oricum să construiești. Și cu o pernuță moale.
1: Da.
0: Păi eu cred că Findus e super norocos că te are, să știi, Andrei. E foarte, foarte norocos.
1: Da, uneori fuge de mine că îl sperii.
0: Păi e și el totuși un motan. Trebuie să fugă. Bun, Andrei.
1: Dar toată ziua îl țin în braț.
0: Păi poate de asta mai are și el nevoie. Să mai fie, să se simtă liber. Și nu atât de drăgălit. Dar cum vă jucați, tu și Findus?
1: Am un șoricel, da, și a dermat.
0: De jucărie?
1: Și trebuie să-l leg. Da.
0: Aha. Deci vă jucați așa, cu șoricelul de jucărie. Bine, Andrei, păi și ai putea să scoți un miaunat, așa cum l-ai auzit pe Findus, că miaună din când în când?
1: Da.
0: Te ascult. Ia.
1: Face foarte încet, de-abia aud cum toarce.
0: Ia.
1: Și toarce. Ăsta la mine în braț.
0: Și poți să faci cum face el?
1: Nu prea?
0: Oh, uite, ți-a ieșit. Chiar a sunat ca un motan pe nume Findus. Îți mulțumesc tare, tare mult, Andrei. Îți propun acum să ne trimitem o îmbrățișare. Uite, așa cum îl îmbrățișezi tu pe Findus, să ne îmbrățișăm și noi de la distanță. Ce părere ai?
1: Bine.
0: Bine.
1: Da.
0: Te rog, închide ochii, deschide brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Aoleu, așa de tare le strângem brațe și pe motan?
1: Nu. No.
0: Mai tare sau mai încet?
1: Mai încet.
0: Ah, e bine.
1: Mult mai încet.
0: E bine, așa. Să fii blând cu el, da?
1: Da, și-l mângâi pe cap, că am auzit la mami că îi place să fie mângâia pe cap pisicilor.
0: Păi atunci să o îmbrățișești pe mami foarte des, că uite, te învață lucruri drăguțe despre cum să îngrijești animalele.
1: Păi, fiecare seară stau să ne îmbrățișăm.
0: De asta ești așa puternic. Ești antrenat la îmbrățișări. Mi-am dat seama.
1: Da, că și pot o car.
0: Aha. Pe cine? Pe mami sau pe pisică?
1: Pe mami.
0: Auleu, atât de puternic ești?
1: Da.
0: Super, Andrei. Păi a fost o bucurie să ne auzim. Salutări și lui Findus și te mai aștept și altă dată să mai povestim și să ne mai îmbrățișăm. Pa, pa!
1: Bine, pa!
0: Pa. Uite cum Andrei s-a gândit la motanul lui Findus că i-ar plăcea să-i construiască lui un adăpost. Voi însă, dacă ați face acest lucru, v-ați folosi puterea bunătății și a priceperii să faceți un adăpost unui animăluț. Pentru ce animal ați vrea voi să construiți adăpostul? Vă aștept să-mi împărtășiți răspunsurile fie la telefon, fie pe WhatsApp 0725 300 700.

0: Animalele au și ele nevoie de adăpost, așa cum noi stăm mai mult prin casă atunci când se face frig afară, punem păturici pe noi, bem câte o ciocolată caldă, câte un ceai cald. Dar dacă ar fi să le dați animalelor o mână de ajutor și să le construiți voi adăpostul, ce animăluțe ați alege să ajutați? Uite, o să îmi spună Clara. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Ce faci, Clara?
1: Bine!
0: Bine! Te-ai gândit la vreun animal în mod deosebit?
1: Da.
0: La cine?
1: La o pisică.
0: O pisică anume sau o pisică oarecare?
1: La o pisică oricare.
0: Mm-hmm. Și ce adăpost îi face tu unei pisicuțe?
1: O să fac o casă mică într-un copac și pun niște un topogan care nu-i alunecos, ca așa se poate urca.
0: Mm-hmm. Așa cu sfoară, cum am tot văzut jocurile astea pentru pisici? Un fel de topogan cu sfoară?
1: Da.
0: Mm-hmm. Dar, Clara, eu știu și de pisici cărora le e destul de teamă să se mai dea jos din copaci. Le place să se urce, dar rămân blocate. Cum ar fi pentru pisica asta să-i faci adăpostul în copac?
1: Să-i pun un topogan și scările o să le fac din lemn. Așa, ca să poată urca.
0: Aha, i-ar fi mai comod, da, da. Și nu i-ar mai fi teamă. Bun, și acolo în adăpostul din copac îi pune ceva special, îi amenaja într-un fel anume?
1: Aha.
0: Cum?
1: Păi o să-i pun fix un pat de pisici, uh-huh, și o mâncare, un mini frigider acolo unde să-i pun mâncare, o fântâniță de unde să bea apă și o să mai vopsesc pereții ca să fie pe culoarea preferată a ei. Și mai am încă ceva.
0: Deci
1: o să fie
0: îi mai pui ceva?
1: Aha. Îi pun niște flori.
0: Flori? Au un ghiveci din acela cu iarbă de-aia specială de mănâncă pisicile?
1: Nu, că pun la afară la geamuri.
0: Ah, îi pui flori la pervaz, pe pervaz, așa frumos?
1: Da.
0: Wow! Păi, la cum ai descris că ai vrea să-i amenajezi, parcă mi-ar plăcea mie să stau acolo. Da? Dar ce culoare crezi că ar plăcea unei pisici să-i văruiești tu pereții?
1: Zic că roz.
0: Roz? Ar putea să-i placă și rozul. Bine, măi, Clara, păi ți-ai imaginat foarte frumos acest adăpost. Și cred că orice pisică ar fi foarte, foarte bucuroasă să locuiască în acest adăpost construit de tine. Așa că îți propun o super mega îmbrățișare. Pregătită?
1: Ok, da.
0: Te rog, numără până la 3 ca să știu și eu când trimit.
1: 1, 2, 3.
0: Și... mai încet. Așa. Gata. Wow, pari și mai puternică decât dățile trecute. Nu știu ce ai mai făcut. Ai mers mai des la bazin. Ce ai făcut?
1: Am învățat foarte bine. Să
0: poate, poate de acolo, uite, îți vine și extra putere. Îți mulțumesc tare mult, Clara, pentru telefon și pentru ce mi-ai povestit și te aștept și altă dată. Să ai o seară frumoasă cu multă energie. Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Da, până acum v-ați gândit la pisicuțe, dar oare dintre prietenii care au trimis mesaje pe WhatsApp, ei la ce s-au gândit? La ce animăluț căruia să-i construiască un adăpost?
2: Bună, Spark! Sunt Ariana din Pitești și animalul meu pentru care aș vrea să construiesc este pasărea. Și aș vrea să-i construiesc un cuib și în el aș pune o pătură caldă. Pa!
0: Ce frumos! Mulțumesc, Ariana!
3: Bună, Spark! Sunt Igor din Pitești. Am 5 ani și în căsuța portușorii din mâinea pe un animăluț ca să am grijă de el. Aș vrea să-i pun fân, să-i fac pătuci, să-i fac o roată, să se duceze. Să-i fac și catron de mâncare și sticlă ca să bea apă.
0: Te-ai gândit, Igor, la un porcușor de Guinea, dacă am auzit cu atenție.
4: Bună, eu sunt Erica din Tulcea și eu aș vrea să-i fac unei vulpițe o casă în formă de steluță și să pun în ea niște pernuțe care să fie din pene de gâscă cu toate culorile curcubeiului și să aibă și o ușiță care să poată să iasă când vrea. Pa, te rog să pui muzica gol.
0: Mulțumesc, Erica. E frumos cum te-ai gândit să-i pui vulpiței o pernă cu pene de gâscă. Mulțumesc. Albert din Pitești are 10 ani și ar face un adăpost pentru un iepure. Ne-a scris pe WhatsApp. L-ar face din scânduri și în el ar pune paie și crenguțe. Te îmbrățișez și pe tine, Albert, și vă aștept în continuare să îmi spuneți dacă ați construi un adăpost pentru un animal, pentru ce animal ați construi și cum ar arăta acest adăpost. Ce ați pune în el, cum l-ați amenaja?

0: și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spark și astăzi la Școala de Supereroi ITBT vorbim despre adăposturile animalelor și v-am întrebat eu pe voi ce animal ați alege dacă ar fi să îi construiți unuia un adăpost. Iar acum la telefon o am pe Ștefania, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Spark, ce faci?
0: Uite, bine, vreau să aflu de la voi ce adăposturi ați construi și cui. Și
1: spuneți. Eu aș face pentru pisica perișoarei mele,
0: da.
1: Pe nume Pela. Și deci aș face culcuș într-un copac, pisica e, adică mușcă, și îi fac într-un copac ca să aibă... Deci aș face ca o căsuță într-un capac sau pentru pisici. Adică ar avea așa o scară prin care să urce, ca, de fapt un fel de lift așa, cu mâncare pentru pisici. O litieră automată, că trebuie, să se ducă direct la canal. O bucătărie așa în care pui printr-un tunel mâncare și ajunge mâncarea la pisică. O așa, un bol cu apă la fel funcționează și un pătuț și șucării. Foarte multe și niște șucării și o cameră în care să privești. Și asta ar fi și aș vrea să vopsesc pereții balți pentru că, nu știu, știi ce zic?
0: Da, te-ai gândit că ar fi mai bine pentru pisica să fie alb? Să o relaxeze?
1: Da, să arată că alb e o culoare așa mai modernă.
0: Dar ce jucării îi pune, Ștefania? Că ai spus că îi pune multe jucării.
1: Păi, știi, deci... Am văzut pisica aia și știu că are un șoricel de așa pe care e acățat, o spărălă și la un păt și e nebunit după el.
0: Așa.
1: O minciucă pe care am găsit-o eu de acolo și o minge așa mai mare.
0: Mm-hmm. Și te-ai gândit să-i faci casa asta în copac pentru că mușcă și ai vrea să stea mai departe de oameni?
1: Ah, nu, doar așa să scrie pe trunchiul copacului.
0: Am înțeles.
1: Da, și pe trunchiul copacului să-i pune din alea de scriat pe care care rochează scrietul.
0: Da, ca un covoraj din ăla de sfoară aspră.
1: Da.
0: Da. Da, ca să-și ascută unghiuțele.
1: Care să scrie, da, care să scrie pisicuțele.
0: Păi te-ai gândit foarte bine, cred că s-ar simți foarte bine pisica acolo. Mai spune-mi o dată cum o chema?
1: Cum o chema? Bela.
0: Bela?
1: Și are... Da.
0: Uh-huh. Și ce fel de pisică e? Cum arată?
1: E micuță, e puiuț și are, nu știu câte luni are, vreo 9, vreo, nu știu ce, poate ce, nu? Și e albă cu un punct așa cri pe cap.
0: Ce drăguță cred că e.
1: Da. Și are... E micuț, e micuț.
0: Ai putea să scoți un mieunat asemănător cu al ei?
1: Aia mai mult mușcă decât miaună.
0: Bine atunci. Când o să înceapă să miaune, atunci mă sun și o imiți.
1: Da.
0: Până atunci o să... Uite, ne îmbrățișăm, da? Dar fără să ne zgâriem.
1: Păi n-avem gheare.
0: Nu, avem gheare, nu. Închide ochii, Ștefania, deschide brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Noi suntem gâdilicioase.
1: Da.
0: Super. Îți mulțumesc tare, tare mult și te mai aștept să mai povestim și altă dată.
1: Cu plăcere, că mi-i fi să-ți mulțumesc, că o spun cu plăcere.
0: Că așa e frumos. Îți doresc o seară frumoasă, da. Ștefania. Pupici, pa, pa.
1: Tot
0: o pisică. Mai aveți oare și alte animăluțe la care v-ați gândit și v-ar plăcea să le construiți un adăpost? Ia să auzim ce mesaje au mai venit.
2: O să-i fac adăpostul cu
1: când îmi dă beton și ment și acoperiș de zăpadă. Poate super.
0: Acoperiși de zăpadă? Oh, păi înseamnă că ești pregătit pentru vremuri foarte, foarte friguroase și cățelului tău o să fie foarte bine, la cum te-ai gândit. Hai să-l auzim și pe Radu.
2: Super Spark, eu sunt Radu din București, am 8 ani și eu aș construi o căsuță pentru un câine drăguț cu o casă foarte mare, apoi aș pune niște perdele la geamuri, aș pune și niște pernuțe ca să nu se lovească și apoi aș pune un mini televizor cu YouTube de câini și Funny Moments câini și aș mai pune și aș colora casa în roșu și alb. La revedere, Super Spark! Pat și tot televizor la pat și tot ce trebuie unui câine.
0: Radu, te-ai gândit la foarte, foarte multe lucruri pentru acel cățel, va fi super răsfățat, dar cred că ce-i mai place unui câine, da, mai mult decât să aibă acces la mini-televizor, e să aibă acces la un prieten, la stăpânul lui, pe care să-l îmbrățișeze și cu care să se joace. Ești de acord? Vă aștept în continuare să-mi spuneți și voi, fie pe WhatsApp, fie la telefon, cui ați face voi un adăpost. Ce animal ați alege să-i construiți un adăpost și cum ar arăta acesta?

0: Dacă ai construi un adăpost pentru un animal, dar poate fi și pentru o pasăre, poate chiar pentru o insectă, ce animal ai alege și cum ai construi acest adăpost? Uite, o să aflu acum de la Cezar. Bine ai venit, Cezar!
1: Bună!
0: Bună!
1: Da. Eu sunt Cezar din București și am 4 ani.
0: Așa.
1: Eu aș face o casă pentru un căluț.
0: Ah, ce drăguț! Pentru un căluț. Căluț domestic sau sălbatic?
1: Da, domestic.
0: Și cum ar arăta adăpostul pentru căluț?
1: Păi, eu aș face un mic graj. În el aș pune fân, morcov și mere și un pic de aș copsi perețin negru și aș pune și un fermier de tigle de

0: Mai sunt și sălbatici.
1: Mm-hmm. Și sunt și foarte frumoși, da? Dar chiar tu știi să călărești, căluțe? Ai avut ocazia?
0: Nu.
1: Dar ți-ar plăcea?
0: De nu, la vârsta de 5 ani, că la 5 ani cred că sunt prea mic, am călărit doar ponei.
1: Ai călărit ponei. E un început. Și cum a fost să călărești ponei?
0: Frumos.
1: Sunt drăguți și ei.
0: Da. Am călărit în grup cu alți copii care călăreau ponei.
1: Am înțeles. Păi, îți mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit la un cal. Ai și un cal anume, nu știu, să aibă o anumită culoare. Cum îți imaginezi căluțul ăsta?
0: Roșca, dar de fapt mie îmi plac am toate animalele.
1: A, nu doar cai.
0: Da.
1: Păi, așa e când ești cu superputerea bunătății și îți place toată natura, îți dai seama că, da, îți cam plac toate animalele. Te înțeleg, Cezar.
0: Da.
1: Te înțeleg. Și aia, dar aș vrea să ne trimitem o îmbrățișare la distanță. Încercăm?
0: Eu. Da.
1: Închidem ochii, deschidem brațele și numără până la 3.
0: 1, 2, 3.
1: Și... Oh, ia să-mi spui dacă e prea tare, dacă e prea strânsă îmbrățișarea.
0: Nu e.
1: E numai bună?
0: Da.
1: Super. Și a ta să știi că e perfectă. Îți mulțumesc și te aștept și altă dată să mai povestim aici.
0: Da.
1: Da? Pupici.
0: Da.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Uite că s-a gândit Cezar la un căluț, să-i construiască un grajd confortabil și să-i pună acolo. S-a gândit și la fân, și la morcov, și la mere. Perfect! Voi însă la ce animăluțe v-ați mai gândit? Cui ați vrea să construiți un adăpost?
2: Bună, eu sunt Isa din Ploiești, am 10 ani și eu dacă aș face un adăpost pentru un animal, aș face un adăpost pentru panda roșu, pentru că e pe cale de dispariție. Și în el aș pune bambus și mulți, mulți copaci și ar fi ca un fel de grădină zoo, doar că cât e mare toată grădina zoologică, atât e cu și ca lupanda. Și aș amenaja să trăiască bine, să aibă și apă și mâncare și să doarmă acolo. Și aș pune un sistem ca să fie ținut departe de oamenii care vor să-l vâneze.
1: Ar fi foarte răsfățat așa să aibă o grădină numai a lui. Mi-ar plăcea și mie să fiu panda roșu dacă m-ar aștepta un asemenea adăpost. Vă aștept în continuare să-mi spuneți și voi dacă ați construi un adăpost pentru un animal, pentru ce animal ați vrea să faceți acest adăpost și cum ar arăta. 0725 300 700 este numărul de telefon, fie pe WhatsApp dacă vreți să trimiteți mesaje, fie vă aștept la telefon cu tot cu îmbrățișări.

0: stau de vorbă acum cu Alma. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Bună, Alma!
1: Bună!
0: Rugăminte, Alma, soroși pe mami să dea mai încet radioul, da?
1: Gata.
0: Așa. Alma, spune-mi, te rog frumos, încă o dată, știu, dar acum ne aude toată lumea, câți ani ai și de unde ești?
2: Sunt din București și am 4 ani.
0: Ei, și o să completez eu că e prima dată când tu vorbești în direct la Radio Ițibiții, corect?
2: Am emoții.
0: Și eu am emoții de fiecare dată. E minunat așa, Alma. Spune-mi, te rog frumos, la ce animalul te-ai gândit tu? Cui ai vrea să-i faci un adăpost?
2: La un iepure.
0: Un iepure! Și cum ar arăta adăpostul ăsta?
2: Din paie și să-i fac...
3: Ce vei fi cu cărinta acolo?
2: Să pun morcovești.
3: Și
0: iarbă să mănânce.
2: Și paie.
0: Și paie și culcuș din paie și morcov. Și ce i-ar mai plăcea iepurașului acolo să aibă în adăpost?
3: Ce crezi că i-ar mai plăcea?
2: Nu știu.
0: Salată? Oare i-ar plăcea salată, Alma?
3: Da. Sigur.
0: Și niște bucățele de măr?
2: Aha.
0: Da?
3: Da.
0: Și oare i-ar plăcea să aibă o pernă moale?
2: Da.
0: Da. Și... Și să fii și tu acolo să-l mângâi?
2: Da, mi-aș dori.
0: Ai mângâiat până acum un iepuraș?
2: Păi... Nu.
0: Nu. Păi poate o să ajungi să ai ocazia să mângâi un iepuraș blând și să simți așa cât de moale este blănița lui. Și unde anume... Zi!
2: Am unul acasă de jucărie.
0: E un început bun. E și ăsta la fel de moale, bănuiesc. E de pluș, așa? Moale? Drăguț?
2: Aha. Mm-hmm.
0: Și are și un nume?
2: Da.
0: Cum îl cheamă?
3: Încă nu e.
2: Iepurilă.
0: Uite că are un nume. Și unde îi face tu adăpostul ăsta pentru iepuraș?
2: În curte.
0: În curte. Ah, deci l-ai avea aproape de casa ta.
2: Uh-huh.
0: Și să-l vezi în fiecare zi. Minunat.
2: Uh-huh.
0: Păi, Alma, eu îți mulțumesc că te-ai gândit la un iepuraș. Au și ei nevoie...
2: Mulțumesc și eu.
0: Au nevoie și ei de adăpost. Dar vreau să te mai întreb ceva. Da? Dacă ai fi tu orice animăluț, ce animăluț ți-ar plăcea să fii?
2: Ce?
0: Ce animăluț ți-ar plăcea ție să fii?
2: O broască
0: testoasă. O broască testoasă. Și ți-ar plăcea să te bălăcești în apă?
2: Da.
0: Aha, m-am gândit eu. Mulțumesc, Alma. Îți propun acum, nu știu dacă tu ai mai auzit, dar eu trimit și îmbrățișări la distanță. Vrei să încercăm o îmbrățișare?
2: Da.
0: Pentru asta, te rog să închizi ochișorii și să deschizi brațele și apoi să le strângi așa în jurul tău și numără până la 3.
2: 1, 2, 3.
0: Și să fii atentă că eu acum te-am luat în brațe. Simți?
2: Da.
0: Și eu simt îmbrățișarea ta și uite că mi-a făcut ziua și mai frumoasă. Mulțumesc tare mult, Alma.
2: Mulțumesc.
0: Ne-am împrietenit?
2: Da.
0: Ne mai auzim?
2: Da.
0: Abia aștept. Seară frumoasă să ai. Pa, pa.
2: Pa, pa.
0: Uite că mi-am făcut și o prietenă nouă, care îi mulțumesc tare mult că și-a făcut curaj și a sunat și a vorbit în direct la radio. Vă aștept și pe voi să sunați și să-mi spuneți dacă ați putea să faceți un adăpost pentru un animal, pentru ce animăluț ați alege să faceți asta. Bineînțeles, și pe WhatsApp puteți trimite în continuare mesaje, numărul e același 0725 300 700.

0: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Asculți, Tibiții, eu sunt Spar, chiar astăzi la Școala de Supereroi vorbim despre adăposturile animalelor. Iar voi ați primit din partea mea misiunea de a vă gândi cărui animal ați vrea să-i faceți un adăpost. Acum o să aflu asta de la Horia. Bine ai venit, Horia!
1: Bună!
0: Bună! Horia, te rog frumos, acum că ne aude toată lumea, mai spune-mi odată câți ani ai și de unde ești.
1: Din România, dar mai mult sunt din Botoșan și tot. Am spus odată, dar am 5 ani.
0: N-ai mai crescut între timp. N-ai 6. Horia, și la ce animal te-ai gândit? Da. Cui ai vrea tu să-i faci un adăpost?
1: E o pisicuță.
0: Ah.
1: Care e pisicuța mea. Am o pisicuță nouă care a venit la mine și stă la mine.
0: De unde a venit?
1: Nu știu.
0: A venit pur și simplu.
1: Da.
0: A simțit că ești plin de bunătate.
1: Da.
0: Și uite că a ajuns la tine acasă. Și ce culcuș, ce adăpost ai vrea să-i construiești pisicuței?
1: Un acoper nuț, să molici o moale.
0: Da.
1: Să aibă o baie. Și o piscină. Și un living.
0: Și ce ar face în living?
1: Se uita la televizor.
0: Mm-hmm. Dar, Horia, pisica asta, crezi că s-ar bălăci în piscină?
1: Da, când mai vrea, când, știi tu, când vine iarna,
0: așa,
1: până pe caldă și face băiță, când mai vrea ea.
0: Wow! Deci e o pisică specială, că știi că nu toate vor să se bălăcească.
1: Fac băiță în piscină, adică că și chiar e amuzant.
0: Cred că e amuzant pentru unele nu. Dar poate pisica asta
1: exact
0: se distrează. I-ai găsit și un nume? Sau nu încă?
1: Ba da, i-am găsit.
0: Cum? Cum i-ai pus numele?
1: Mini.
0: Cum? Mini?
1: Da.
0: Și ai putea să o descrii? Ce culoare are?
1: Are maron, negru, maroniu deschis, maroniu foarte închis.
0: E așa o combinație interesantă de culori.
1: Da, are și un maroniu un picuț mai închis, dar e totul deschis dacă e un picuț mai închis.
0: Mm-hmm. Și ai apucat să te Am înțeles. Și te-ai împrietenit, Horia, cu ea așa bine de vă jucați?
1: Da, ne jucă, ea câteodată mai arargă după mine, îi dau de mâncare și mă lasă să o mângâi.
0: Ce drăguț! Și miaună?
1: Da, miaună. Când eu sunt în casă, duc pe culăcuțele în geam, adică se ridică în picioare și așa, dau înainte culăcuțele în geam.
0: Ce drăguț! Foarte, foarte drăguț. Păi, ești foarte norocos că ai această pisicuță și ea e norocoasă să te aibă, mai ales la ce planuri de adăpost ai, să-i faci și living și să-i faci și piscină. Mai rar așa viață pentru o pisică. Horia, îți mulțumesc tare mult. Vrei să ne trimitem și o îmbrățișare?
1: Dacă vrei tu, da.
0: Eu vreau, dar să vrei și tu.
1: Păi, eu vreau.
0: Bine atunci. Păi hai să vedem cât de repede mai ajung azi îmbrățișările de la București la Botoșani.
2: Vrei la Botoșani.
0: Închide ochii, deschide brațele,
1: da,
0: și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Măi, Horia, măi!
2: Măi, strâns foarte tare!
0: Unde te-ai antrenat tu așa cu îmbrățișările astea? Pe cine îmbrățișezi?
1: Pe mama, pe tata.
0: Ah, se simte. Ești foarte, foarte puternic, mi-ai dat o super îmbrățișare de mi-au pognit oasele. Dar e bine, e de bine. Mulțumesc, salutări și pisicuței Mini și te mai aștept, Horia, să mai povestim. Pa!
1: Bine, pa!
0: Pisicuțele conduc în clasamentul alegerilor voastre. Dar uite că am avut și cai, am avut și vulpițe din mesajele pe care le-ați trimis și chiar urs panda roșu și... Ce am mai avut? Am mai avut câteva animăluțe. Nu s-a gândit nimeni să construiască un cuib de viespi, nu? Poate un bârlog pentru un bursuc, ar vrea cineva să-i facă un adăpost acestui bursuc? Bursucii au un sistem destul de impresionant, așa, în subteran. Au mai multe intrări, au tuneluri, au multe camere. Este elaborat. Vă aștept în continuare să-mi spuneți dacă ați construi un adăpost pentru un animal, pentru ce animal ați alege să construiți și cum ați amenaja acest adăpost.

0: Bine ai venit, Filip! Ești în direct! Salut!
1: Bună!
0: Bună! Filip, ia spune-mi, la ce animalul te-ai gândit tu? Cui ai vrea să-i construiești un adăpost?
1: Unui hamster.
0: Ah, hamster! De ce ai ales tu hamster?
1: Că așa am vrut eu și deja oricum am unul acasă.
0: Ah, mă gândeam eu! Și cum ar arăta adăpostul ăsta pentru hamster?
1: Arăta o cușcă din metal, vopsită cu alb și ar avea înăuntru acolo cușca lui o casă undeva de unde să mănânce și de unde să bea apă.
0: Mm-hmm. Și ce i-ai dat să mănânce?
1: Păi, el mănâncă de obicei măr, morcov, mai mănâncă un fel de mâncare pentru hamster, mai mănâncă coajă de sămânță din aia care îmi spas cu dinții și nu mai știu ceva ce mai mănâncă.
0: Înțeles. Și are jucării acolo în adăpost? Îi pui și...
1: Are.
0: Jucării? Da? Roată?
1: Are un monstruleț nou acolo.
0: Un monstruleț?
1: Mof.
0: Și rotiță? Că știu că hamsterii au și rotițe.
1: Da, are și rotiță, au și rotiță.
0: Păi, pare că se simte bine, s-ar simți bine hamsterul într-un adăpost din ăsta. Și unde crezi că stă mai bine hamsterul? În cameră, în baie, pe hol, pe balcon?
1: Nu știu. Acum nu ne-am hotărât unde să-l punem, dar acum stă în sufragerie.
0: Am înțeles. Și cum îl cheamă pe hamsterul tău?
1: Încă nu m-am potărât.
0: Okay.
1: Didi.
0: Didi?
1: Didi. Da.
0: Aha. E un hamster roz?
1: Nu, este alb cu negru.
0: Ah, ce drăguț! Păi, de când îl ai, Filip?
1: L-am uitat, l-am de puțin timp. De când mami l-a... Bunica mi l-a luat în ziua mea.
0: Și a fost de curând ziua ta?
1: Da, de curând.
0: Deci e nou venit în familia ta. Păi, Filip, eu îți doresc să ai grijă de acest hamster. Da, să-l îngrijești. Să ai grijă să-i amenajezi acolo adăpostul, că pare că știi cum să-i faci ca să se simtă bine. Dar ce-i pui acolo în adăpost? Îi pui... rumeguș, îi pui hârtie, ce anume?
1: Un rumeguș din ăla. Uh-huh. Un rumeguș din
0: ăla. Ceva special pentru hamsteri, nu?
1: Da.
0: Bine. Păi, salutări și hamsterului tău. Mai vrei să mai vrei să-mi spui ceva despre el?
1: E mic.
0: E un hamster pitic?
1: Și e pufos.
0: Da. Și cred că e foarte drăgălaș.
1: Și are un singur an.
0: Un singur an?
1: Da, e micuț, e bebe.
0: E bebe hamster. Să ai grijă de el, Filip? Da? Să nu-l pierzi prin casă?
1: Bă, nu.
0: Bine.
1: Odată era să se ducă sub canapea, dar l-am prins și nu
0: s-a. Păi ce crezi, că eu nu știu ce urez aici? Am și eu hamster acasă, Filip, cunosc.
1: Da.
0: Dacă mai observi ceva pe la hamsterul tău, te rog să mă suni și să povestești. Să aflăm cum e să ai hamster. Bine. Acum,
1: bine.
0: Te rog, ne trimitem o îmbrățișare?
1: Da.
0: Perfect. Închide ochii, deschide brațele, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ce plăcut! Și tu ești foarte puternic. Ai dormit cumva la prânz azi?
1: Nu. La grădință deloc nu dorm la prânz. Mă urc pe perete.
0: Părea așa că ești puternic, odihnit. Dar mi s-a părut. Bine, Filip, îți mulțumesc și te mai aștept. Pupici, pa, pa.
1: Pa.
0: Pa. am notat și un hamster, că îi face Filip adăpost. Și hai să o auzim și pe Ana.
2: Sunt Ana, am 9 ani, din Baia Mare, Maramureș. Și eu i-aș face culcuș unei pisicuțe moi. Și acolo i-aș pune niște pădurici mai mici sau prosoape, moi, niște iarbă, dacă o doare burtica, și niște lăptic și mâncare, băbițe pentru pisicuțe.
0: Ce bine ar duce-o cu tot ce ai pregătit tu, Ana.
3: Tot din București se cred. Eu să construiesc pentru un animal. Animalul ar fi o pisicuță și ar pune trei perne și l-ar face în casă pe adăpost cu lucrurile lui preferate și o lampă cu pisicuță pe ea și un bol cu apă și niște bobise.
0: Ar fi suficient, Teo, te-ai gândit foarte frumos să-i amenajezi acolo adăpostul.
4: Bună, eu sunt Tudor și aș construi un bârloc pentru un iepuraș sau o pisicuță.
0: Mă gândeam că ai vrea pentru urs să stea acolo pisicuța. Cine mai are mesaj? Păi cine are să trimită pe WhatsApp ițibiții 0725 300 700, dar bineînțeles vă aștept și cu telefoane, tot același număr. Cel mai simplu să intrați în direct e să sunați direct din aplicația gratuită ițibiții FM. Întrebarea pentru voi astăzi: dacă ați construi un adăpost pentru un animal, pentru ce animăluț ați alege să faceți acest adăpost?

0: În ce adăpost o să ajungem acum? O să aflăm de la Natalia și de la David. Bine ați venit!
1: Bună!
0: Bună! O să o luăm pe rând, da? Și Natalia, vreau să aflu de la tine prima dată. Cui ai vrea tu să-i faci un adăpost? La ce animal te-ai gândit?
1: Unei pisică.
0: Ah, ai o pisică anume sau ai vrea tu așa pentru o pisicuță care nu are adăpost?
1: O pisică, cam la țară și multe pisici.
0: Aha. Și cum ar arăta adăpostul ăsta făcut de tine?
1: Ar arăta cu jucării de pisici.
0: Da.
1: Și cele mai frumoase pisicilor.
0: Cele
1: că
0: mai
1: nu
0: place?
1: Chiar mai multe.
0: Păi nu știu, hai să ne gândim. Ce le mai place pisicilor?
1: Mâncarea?
0: Cred că da. Bobițe? Hrană umedă? Pliculeț?
1: Și apă.
0: Și pliculeț.
1: Da. Și apă.
0: Și apă, da. Și ce le mai
1: unde
0: place?
1: Unde să se culce.
0: Așa.
1: Și să se... Și să se urce.
0: Unde să se urce? Pe casă?
1: Să se cațere, adică am
0: vrut
1: să spun.
0: A, să se cațere, da, că le place să se urce și să se cațere. Un stâlp din acela de joacă, nu?
1: Da.
0: Aha.
1: Ia.
0: Ai putea să mai pui și un hamac?
1: Doar au pisici.
0: Au,
1: pisica
0: au...
1: mea are în căsuță hamac.
0: Serios? Oh.
1: Da.
0: Ce bine o duce pisicuța ta. Pisicuța ta de acasă sau cea de la bunici?
1: Eu cu sora mea și eu cu sora mea am încercat să-i facem o căsuță, doar am reușit și am încercat să-i facem și un leagăn, doar n-am reușit.
0: Uh-huh. Pisicii pe care voi aveți acasă?
1: Nu acasă, la țară.
0: Ah, tot pisica de la țară, am înțeles. Bun.
1: Și mai avem o pisică și vei să le spun cum le cheamă?
0: Te rog.
1: Am două pisici.
0: Cum le cheamă?
1: Aia care are 0 ani, o cheamă Ciorciolino, că e băiat.
0: Așa.
1: Și pe cealaltă, care are 1 an,
0: da,
1: o cheamă Mia.
0: Oh, ce nume drăguțe! Și cum se înțeleg?
1: Nu chiar, că mereu Mia... Nu o vedem așa de des.
0: Aha. Înțeleg. Dar tu te-ai gândit că ai vrea să pui jucării pentru pisici și ce le mai place pisicilor? Mâncare, să aibă și apă, da?
1: Da.
0: Așa, și să aibă și un sistem de ăsta de joc. Să se urce, să se cațere, să, probabil și să-și zgârie gheruțele, să-și le ascută?
1: Da.
0: Așa, neapărat. Le punem și niște gheme? Știi că le place să se joace.
1: Da!
0: Da!
1: Da, da!
0: Super! Super! Păi, hai că ai făcut un adăpost foarte, foarte primitor pentru pisici. Vezi să nu vină mai multe pisici. Ce faci dacă vin mai multe pisici în adăpost?
1: Doar nu aduc oamenii și ai multe pisici.
0: Vin singure. Nu le primești?
1: Le primești.
0: Le primești, că ești un super erou al bunătății. Și un super erou al bunătății nu iubește o singură pisică, iubește toate pisicile. Cam așa se întâmplă de obicei. Natalia, tu mi-ai spus că ai lângă tine un prieten pe nume David. Mai e acolo?
1: Da.
0: Bine, o să te rog să rămâi lângă David pentru îmbrățișarea de final, dar acum aș vrea să aflu și de la el cui ar vrea să facă un adăpost. Bine ai venit, David!
1: Eu vreau să-i fac adăpost unei pisici.
0: Altei pisici? Da?
1: Da.
0: Așa.
1: Și să aibă o cutie mare de nisipul de să-și facă nevoile.
0: Mm-hmm.
1: Și după și să... Aibă o cutiuță, o cușcă, cu jucării și cu nisip.
0: Aha.
1: Și cu niște gheme și cu ceva, și niște apă și niște mâncare înăuntru și după aia nu mai știu ce mai le plac pisicile.
0: De ce le mai place oare? Păi dacă le-ai pus acolo... Ce?
1: Să le mai împun și un... Și ceva de joacă ca să se cațeve cu multe clenci, ca un copăcel.
0: Aha, aha, da. Păi înseamnă că le-ai amenajat perfect. Să aibă și nisip, să aibă unde să-și facă nevoile, să se poată și cățăra.
1: Da, și...
0: David?
1: Și pisica? Da.
0: E perfect.
1: Am o pisică la Nanu și una la sală și ia să spun cum o cheamă cea de la Nanu. Pisica de la Nanu are culoarea alb și negru și o cheamă Tommy.
0: Tommy sau Tony?
1: Tommy.
0: Așa, și cealaltă?
1: Cealaltă de la sală nu știu numele.
0: Ah, păi uite, faceți cunoștință data viitoare când te întâlnești cu ea.
1: Da, dar ea de fiecare dată pleacă că nu mă cunoaște.
0: Am înțeles. Păi atunci poți să o lași să plece. Respectăm și pisicile atunci când nu au chef de noi. Da, nu le forțăm. David, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai povestit tu cu adăpostul pe care te-ai gândit să-l faci pentru pisicuțe. Natalia, îți mulțumesc și ție și acum vă întreb dacă sunteți pregătiți de îmbrățișare.
1: Da, suntem!
0: Perfect! Pentru asta, e nevoie să închideți ochii și să vă luați în brațe, da? Voi vă luați pe bune în brațe, da?
1: Suntem în mașină și nu avem cum.
0: Am înțeles. Atunci luați-vă de mână. Noi de mână. E foarte bine așa, nu? Deschidem centurile, este perfect cum sunteți. Vă puteți strânge de mână? Un pic? Ajungeți? Unul altul?
1: Da. Da.
0: Bine. Atunci, cu ochii închiși, mâinile strânse, numărați până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum, eu o să vă strâng pe amândoi în același timp și să-mi spuneți dacă simțiți. Simțiți?
1: Simțim.
0: Super. Și eu simt, uite ce plăcut. Ah. Vă mulțumesc tare mult pentru telefon și să aveți o seară minunată, salutări și pisicilor, când o fi să vă întâlniți. Miau, miau, miau! Pa, pa!
1: Pa! Alicia!
0: Pa, pa! Ei, da, arată foarte bine, așa îmi imaginez, în timp ce îmi povestiți adăposturile pe care vi le imaginați pentru animăluțe, foarte, foarte primitoare. Vă aștept în continuare să-mi spuneți cum vă mai gândiți să amenajați adăpostul și pentru cine. E foarte important ce animal alegeți voi să-i amenajați un adăpost și cum să arate acest frumos adăpost.
2: Sunt Vladimir și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark și astăzi ne antrenăm superputerea bunătății, dar și a imaginației, alegând un animăluț căruia ne-ar plăcea nouă să-i facem un adăpost. Și Dante o să-mi spună la ce animal s-a gândit el. Bine ai venit! Bună!
1: Salut!
0: Salut!
1: Eu sunt Dante și am 9 ani.
0: Și, Dante, mă bucur tare mult că ești aici, în direct la ITBT, și sunt tare curioasă să aflu de la tine la ce animal te gândești tu să-i construiești un adăpost.
1: Eu m-am gândit la pisicuță să-i construiesc un adăpost. Mm-hmm.
0: Ai văzut tu vreo pisicuță fără adăpost pe stradă sau ai tu una care ți-e dragă?
1: N-am una, ci am două.
0: Ai două?
1: Da.
0: Și spune-mi întâi despre pisicuțele astea ale tale. Unde le ai? De când le ai?
1: Am o pisicuță pe... Una din prima pisicuță este Diablo. Este neagră cu alb. Și are aproximativ un an jumătate. Iar cealaltă o cheamă Fisti și are aproximativ un an.
0: Mm-hmm. Și locuiesc cu tine în casă?
1: Da.
0: Ok. Și ce adăpost le-i face lor? Mai ales că le cunoști, dacă locuiți împreună. Ce le-ar plăcea?
1: Le-aș face o zonă frumoasă cu niște cutii. O zonă de ascuțit ghearele.
0: Așa.
1: Să le-ai de ascuțite.
0: Așa.
1: Și loc unde să doarmă. Mhm.
0: Și atât? Le-ar fi de ajuns?
1: Dacă eu le știu pe ele și nu cred, dar nu vin alte idei să fie.
0: E bine, e perfect. Dar ia spune-mi dacă atunci când voi vă jucați, cum te joci cu pisicile?
1: Uneori mă bag sub pătură și fac un deget așa sub pătură și ele funghează.
0: Uh-huh.
1: Ca un lasă. Ghearele cum pun de un laser,
0: de și te zgârie?
1: Nu mă zgârie, dar dacă e pătura mai subțire, da, mă și zgârie.
0: Nu am înțeles. Dar bănuiesc că tu te distrezi și așa, cu câteva zgârieturi.
1: Da.
0: Ele și cu siguranță.
1: De pisica a doua, o așa. Cheamă pisic. Este albă, cu niște pete foarte mici, maro, pe coadă și pe coadă. Pe lângă coadă și pe coadă are ca niște inele gri.
0: Arată foarte interesant pisicile tale, așa cum le descrii. Și
1: lui pisic, amândouă sunt fete.
0: Și cum se înțeleg ele una cu cealaltă?
1: Nu știu dacă se joacă sau se bat, dar se bat și ziua și noaptea, oricând.
0: Auleu, păi și...
1: Când dormi.
0: Deci te lasă să dormi?
1: Depinde, azi m-a trezit pe la ora 5.
0: Uite că ai alarmă. În loc de alarma de la ceas, ai pisicile.
1: Da.
0: Dar ia spune-mi, Dante, ele obișnuiesc să și miaune atunci când vor de mâncare, când sunt supărate?
1: Uneori și eu le chem.
0: Le chem?
1: Adică eu le chem. Dar mai spun, mai vin la mine, mai se dau pe lângă mine, dar eu le chem la masă și vin amândouă. În alergare.
0: Înseamnă că vă înțelegeți destul de bine.
1: Da. Și pe lângă acestea două pisici în clasă, mai avem și foarte multe afară.
0: Așa. Bun. Și pentru cele de afară, ai putea să faci un adăpost? Sau cum îți imaginezi care arăta un adăpost?
1: Noi ne-am făcut o scară.
0: Așa.
1: Un adăpost mic, în care dorm de obicei.
0: Uh-huh.
1: Dar n-au dacă le-a scutit ghiare, n-au
0: răsfăț din asta.
1: Da, cei din casa au mai mare răsfăț.
0: Uh-huh.
1: Și nu le lăsăm afară, au ieșit odată afară și le-am găsit la ora 10 noaptea.
0: Aoleu!
1: Am găsit-o pe Diablo. Era la curtea din spate, unde este cățelul nostru, mare. O cheamă Mona.
0: Așa.
1: Cățeaua noastră. E foarte, foarte mare. De aia o ținem și cu gard.
0: Deci...
1: Și era pe la Nora, pe acolo.
0: Și probabil nu mai găsea drumul înapoi spre casă.
1: Nu, pentru că ea nu prea știa bine, dar dacă se chinea, da, îl găsea, pentru că știa pe unde a venit, dar nu prea știe prin spate pe acolo.
0: Bine că ați găsit-o și a fost cu final fericit.
1: Da, nu am avut nicio problemă.
0: Bine, Dante. Păi ai înseamnă și două pisici, ai și un câine. Dacă mai stăm de vorbă, o să-mi spui că ai și vreun hamster și vreun canguru undeva în vecini. Nu? Atât?
1: Am avut două broaște testoase.
0: Iată. Bine, eu zic așa. Pare că tu ai de povestit foarte multe lucruri despre animalele acestea pe care le ai în viața ta.
1: Da.
0: Și eu m-aș bucura să mă mai suni și să-mi spui ce mai fac pisicile, cum e cu cățelul ăsta mare care are gard, da? Să-mi spui și despre el și despre cum e să ai broscuțe testoase. Dar pentru asta înseamnă că ne împrietenim și o să știi că marțea eu sunt aici, în direct. Da?
1: Da.
0: Perfect. Acum, ne trimitem și o îmbrățișare? Ochii închiși, brațele, știi tu cum, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și, ce puternic ești și tu, măi, Dante, măi, practici vreun sport?
1: Am făcut basket,
0: se simt.
1: Am făcut și karate, am făcut și not. Acum ne gândeam să mergem la cătărat.
0: Super! Păi, dacă te apuci de cățărat, o să-mi fie frică să-ți mai spun să ne îmbrățișăm, că o să fii și mai puternic. Dar merită, că îmbrățișările astea prind tare bine. Îți doresc o seară frumoasă, salutări pisicuțelor și te mai aștept.
1: Mulțumesc!
0: Pa!
1: Să le spun!
0: Spune-le, spune-le!
1: La revedere!
0: Pa, pa! Ei, da, îmi place să transmit salutări și pisicuțelor voastre și cățeilor voștri și hamsterilor și iepurilor și ce mai aveți voi pe acasă. Dar astăzi mă interesează în mod special ce animăluțe aveți voi în minte de v-ar plăcea să-i faceți un adăpost frumos, mai ales că o să se facă tot mai frig. Cui ați vrea voi să-i amenajați un adăpost? Vă aștept în continuare mesajele pe WhatsApp-i-ți-bi-ți sau la telefon 0725 300 700.

0: Și eu o să fiu foarte bine după ce o să aflu la ce animăluț te gândești tu să-i construiești un adăpost.
1: Da.
0: Ia zi.
1: La un axolot.
0: Oh, super! Un axolot. Cum arată un adăpost pentru un axolot?
1: Păi într-un acvariu cu niște alge.
0: Așa.
1: Un mic castel.
0: Da.
1: Să se bage în el. Și mâncare și apă.
0: Mm-hmm. Și în acvariu pui și apă? Adică...
1: Bineînțeles.
0: Ok. Adică un acvariu ca pentru pești, doar că nu pui pești, pui un axolot.
1: Da.
0: Așa.
1: Un roz.
0: Roz. Există și pe alte culori?
1: Există turcoază și maro.
0: Super! Păi și de unde știi, Eva, atâtea lucruri despre axoloți?
1: Am văzut axoloți.
0: Unde?
1: La un acvariu.
0: Ah, ce drăguț! Și de mâncare, ce mâncare li se dă?
1: Cred că ceva vermișoare.
0: Aha, ok.
1: Dar în realitate mănâncă insecte.
0: Am înțeles. Păi și ei în realitate ies din apă și mănâncă insecte sau cum? Că nu, nu-mi dau seama.
1: Păi sar din apă și mănâncă și prind câte o insectă.
0: Aha, aha, ok. Bun.
1: Doar că trăiesc doar într-un lac din Mexic.
0: Într-un singur lac? Toți axoloții din lume?
1: Da.
0: Ok, uite că nu știam lucrurile astea.
1: Dacă sunt pe cale de dispariție că este foarte poluat lacul.
0: Of, da, pot să-mi imaginez că se întâmplă lucrul ăsta. Și totuși tu ai văzut axoloți într-un acvariu. Deci...
1: Da, era la rezervație de pești.
0: Aha. Deci există și în captivitate, nu doar în lacul acela.
1: Da.
0: Așa, bun. Eva, îți mulțumesc pentru informațiile astea. Zi, mai știi ceva?
1: Am și Lego cu axolot.
0: Bun, bine. Ai putea să-i construiești un castel din piese.
1: Da.
0: Iar ei face acest adăpost interesant. Și ce nume ți se pare ție potrivit pentru un axolot? Deși numele axolot este...
1: Axi.
0: Hm?
1: Păi... Am un pormoleu, un formă de axolot, un brelog axolot și două jucării.
0: Înseamnă că tu chiar ai o pasiune pentru axoloți.
1: Da.
0: Aha.
1: Și știu și să desenez.
0: Să desenezi axoloți?
1: Da.
0: Păi dacă mai faci un desen așa și te mândrești cu el, poți să-l trimiți și pe WhatsApp, iți faci o poză. Și spui, uite, Spark.
1: Bine.
0: Pentru Spark. Da?
1: Bine.
0: M-aș bucura. Super, Eva. Îți mulțumesc tare mult. Hai să ne trimitem și o îmbrățișare. Vrei?
1: Bine!
0: Închidem ochii, deschidem brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Drăguț! De aia spune-mi, axoloții au sânge cald sau sânge rece?
1: Asta chiar nu știu.
0: Nu știi. Uite, mai rămâne de investigat. Dacă afli, îmi spui. Da?
1: Da.
0: Bine! Îți mulțumesc tare mult pentru telefon și toate lucrurile pe care mi le-ai spus. Îți doresc o seară minunată. Și te aștept cu mare drag. Pa, pa!
1: La fel, la putere!
0: Pa! Pa. Wow, și axolot am trecut pe listă. Ce îmi place! Hai să mai ascultăm și din răspunsurile pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Iți-i-biți.
2: Bună, eu sunt Efremia, sunt din Iași și aproape... Am 6 ani, iar eu vreau să fac un adăpost pentru puiul meu.
0: Pui de?
2: Care aproape face ouă.
0: Ce fel de pui? Pui de găină? Nu mi-e clar, Efremia. Aș fi tare curioasă să știu ce fel de pui ai tu acolo de-i face adăpost.
3: Bună! Eu sunt Robin din Gulia. Am aproape 6 ani și eu fac adăpost și eu vreau să fac adăpost la motănelul meu.
0: Aha!
3: Îl iubesc.
0: E foarte norocos motănelul tău, Robin, dacă sunt sigură că îi face un adăpost foarte, foarte primitor și confortabil. Vă aștept să mai împărtășiți din gândurile pe care le aveți legate de aceste adăposturi pe care v-am propus eu să vi le imaginați pentru diverse animale. Voi ați ales mulți dintre voi pisici, dar uite că am aflat și

0: despre iubitorii de axoloți care ar putea să amenajeze adăposturi pentru ei. Putem să ne mai gândim și la cuiburi. Uite, eu aș vrea să fac un cuib unor coțofene, că anul acesta m-am atașat foarte mult de aceste păsări și le-aș face un cuib unde aș pune foarte multe lucruri strălucitoare, așa că le plac lucrurile care strălucesc, le-aș pune crenguțe, frunze, pene, noroi nu, dar se descurcă unele păsări să-și facă ele cuiburile din noroi și aș pune undeva într-un platan, cred că aș face acest adăpost pentru coțofene. Să le fie bine și acum când se face tot mai frig afară. Dacă aveți și alte idei, vi le aștept cu mare, mare drag pe WhatsApp Itzy Bitzy 0725 300 700.
1: Sună-ți la și mi-activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi

0: Iar acum o salut pe Mălina. Bine ai venit!
1: Bună ziua!
0: Bună, okay. Mălina! Ia spune-mi, câți ani ai și de unde ești?
1: Am 12 ani și vin din Suceava.
0: Așa. Și la ce animal te-ai gândit că ți-ar plăcea să-i faci un adăpost?
1: La șopârlele, camelioni, șerpi și broaște.
0: Și cum ar arăta un adăpost pentru aceste vietăți?
1: Niște... o cameră mare în care ar fi multe plante,
0: da?
1: Și în care ar fi temperatura ridicată și umiditatea și cu multe bălți.
0: Cu ce? Cu bălți?
1: Da, sau un lac mic.
0: Ok. Și ce-i mai pune acolo?
1: Niște pești, cred că.
0: Așa, și plante? Ce plante? Pătrunjel?
1: Aș pune câțiva copaci mai mici, mai bine spus bonsai, dacă aș găsi.
0: Da.
1: Poate și lămâiul meu, care are vreun metru maxim.
0: Ce anume?
1: Am un lămâi acasă, planta de mine.
0: Ce drăguț!
1: Semințea cu 4 ani și ar apărat pe un metru. Și wow. Le-aș planta acolo.
0: Wow.
1: Și vreo două liane, cred că.
0: Mm-hmm. Și ce reptile ai aduce acolo, în acel loc?
1: Aș aduce șerpi, camelion, șopârle și amfibieni, broaște și pești.
0: Okay. Și broaște din acelea otrăvitoare ai aduce?
1: Nu prea, dar aș prinde vreo două.
0: Bine. Dar îți plac ție în mod deosebit, Mălina, aceste vietăți?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ai avut acasă vreodată?
1: Mi se pare interesante. Nu. Doar că când merg în drum spre școală este un prâu.
0: Așa.
1: Și îmi place să stau acolo. Și am văzut pe acolo foarte multe reptile. Mai ales amfibieni.
0: Mm-hmm. Foarte, foarte drăguț. Mă bucur să aflu și de preferințe din acestea. Dar dacă ai fi o reptilă sau un amfibian, ce ți-ar plăcea să fii?
1: O șopârlă.
0: O șopârlă. Și cum ți-ai petrece zilele? Stând pe o piatră la soare?
1: Da, cel mai probabil.
0: E bine. Bun, mulțumesc tare mult.
1: Vânam muște.
0: Evident, evident. Ai vânat și muște, țânțari, nu?
1: Ba, da, dacă reușesc să-i prind.
0: E bine. Îți mulțumesc tare mult. Îți propun și o îmbrățișare la distanță, așa, de la București la Suceava. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Ia să vedem. Trebuie să închidem ochii, să deschidem brațele și să numeri până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum. Simți îmbrățișarea mea?
1: Da.
0: Super. A ajuns și a ta. Super. Misiune îndeplinită. Mălina, îți doresc o seară minunată și te mai aștept pe aici, pe la emisiunea Școala de Supereroi, în fiecare marți.
1: Mulțumesc!
0: Pa, pa!
1: La revedere!
0: Uite că am aflat și despre un adăpost pentru reptile și amfibieni și vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele și pentru toate telefoanele de astăzi. Sper așa că v-ați antrenat superputerea imaginației gândindu-vă la aceste adăposturi pentru animale și că vă veți antrena puterea bunătății atunci când vedeți un animăluț care poate are nevoie de un pic de ajutor, de un pic de hrană sau poate chiar de un adăpost. Vă aștept și data viitoare să ne antrenăm superputerea bunătății, adică marțea viitoare de la ora 16. Până atunci vă las cu Super Zăpa, acum de la ora 18 vă antrenați puterea prieteniei. Vine și DJ Dodi să vă antrenați bucuria de la ora 20, iar eu vă îndemn să fiți buni cu tot ce e în jur până data viitoare. Pa, pa!
2: Ei, ia, activa puterea bunătății împreună cu Spark!

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Vedem și această poveste frumoasă. Se numește Fructele fericite fac baie. Fructele vin de departe. Au crescut în copaci, sub soare, în ploaie și în vânt. Au fost atinse de multe mâini până au ajuns la noi. De aceea, înainte să le mâncăm, le facem o mică baie. Un măr, de exemplu, poate a crescut de la o floare micuță și albă până când a devenit mare și roșu. Apa curge peste el, îl clătește ușor și gata, e pregătit. Când mușcăm dintr-un fruct curat, gustul e proaspăt și adevărat. E frumos să avem grijă de lucrurile care au grijă de noi. Bravo! Ai descoperit povestea Fructele fericite fac baie. Ce descoperire minunată!
4: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!

0: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: așa se... Și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de zveroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITB-ții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Marți, urmează întrebarea de marți. Dar până să vă pun întrebarea de marți, vă spun că astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Asta sărbătorim astăzi. Ziua Mondială a Inimii. Și acum vine întrebarea. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai spune? Chiar sunt curioasă. Ce îi scrie tu? Ce îi spune? Ce ar trebui să afle inima ta de la tine? Ia imaginează-ți. Scrii o scrisoare de mulțumire inimii tale. Chiar eu și trimiți. Ce o să scrii acolo? Te gândești și îmi spui și mie. Cum? Păi îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

aici ești pe frecvența ITBT-ii cu mine, Super Zăpă. Vă spuneam că sărbătorim Ziua Mondială a Inimii și acum vine întrebarea de marți. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Și ia uite ce-i scrie Maria. Bună, Super Zăpă, scrisoarea mea este așa. Dragă inimă, îți mulțumesc că bați atât de frumos și că ești atât de iubitoare. Cu drag, Maria. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Ia uite ce frumos, simplu și la obiect. Te-ai gândit și tu? Dacă i-ai trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie, pentru ce i-ai mulțumi? Ia gândește-te și hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Mălina. Salut, Super Mălina!
1: Bună ziua!
0: Mălina, tu știi că astăzi e ziua mondială a inimii?
1: Nu, mai înainte m-am aflat.
0: A, uite, vezi, ai aflat, să știi că și eu am aflat de la capitanul inimioară, prietenul meu, că mi-a spus, vezi, că astăzi e ziua mondială a inimii, ia să vedem ce scrisoare ar trimite prietenii inimii. Ce scrisoare de mulțumire ai trimite tu inimii tale, dacă ar putea să faci asta?
1: Ar suna cum așa, drag de inimă, îți mulțumesc că nu...
0: N-am înțeles. Mai spune o dată,
1: dragă inimă.
0: Da.
1: Dragă inimă, îți mulțumesc că nu reții toate vorbele nepotrivite, să spunem, care ne-au spus ceilalți despre mine și că ții doar ceea ce este frumos.
0: Și accept și nu se așează acolo la inimioară nimic rău, doar lucrurile bune. Ia uite inima asta selectivă, așa, primește numai lucrurile bune inima ta și îi mulțumești pentru asta că știe să facă selecția asta cu tot cu minte, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț, Mălina, foarte drăguț. Mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumesc și eu, la revedere.
0: Pa! Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la steluță, Iții.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Da, suntem aici într-o lume de magie, aici pe frecvența Itzibiți. Ia uite și Mara la telefon. Salut, Super Mara!
1: Bună, bună ziua!
0: Bună, ce mai faci?
1: Îmi scriam temele.
0: Foarte drăguț! Uite, capitanul inimioară zice că este ziua mondială a inimii și a venit așa cu o idee. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Ia să aud!
1: Eu iarăși.
0: Tu ai scrie așa, ia.
1: Eu scrie
0: așa.
1: Că îți mulțumesc pentru că ții mereu momentele frumoase și nu pe cele rele.
0: Și că se bucură mai tare la momentele astea frumoase, nu bate mai tare?
1: Ba da.
0: Ba da. Ai o inimă iubitoare?
1: Da.
0: Și îi mulțumesc și pentru asta?
1: Da.
0: Și îi mulțumesc și că este sănătoasă și că te ține activă?
1: Normal.
0: Uite, vezi, sunt foarte multe lucruri pentru care mulțumim inimii noastre, că de fapt ne ajută să ne descurcăm și să trăim, nu? În fiecare zi. Că bate inima, asta e bine. Asta înseamnă viață. Foarte drăguț, Mara. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat. Școala de supereroi Itzibiți!

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
4: Detectivul obiectelor.
5: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc, ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi, trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
7: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă. Este ziua mondială a inimii și capitanul inimioară a zis să vă pun următoarea întrebare. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Sunt dimineața, am 6 ani și pe cum îi mulțumesc eu inimii mele este, îi mulțumesc fiindcă mă iubește atât de mult, fiindcă mă face să trăiesc. Pa, pupici, pupici, pa, sănătoși, te iubire, seara frumoasă în continuare.
0: Mulțumesc, pa! Te-ai gândit și tu dacă ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: ascultă-ți inima, frumoasă melodie, astăzi de ziua mondială a inimii, dar ia să aud, te-ai gândit și tu dacă ei putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie?
1: Inimioare,
2: pentru că mă faci fericit, că sunt sănătos și că am atâta iubire de la mami și de la tata.
0: Ce frumos, foarte frumos. Și acum urmează ceva și mai frumos. Urmează Du-te Dor, o piesă cântată de Sara Natalia Târnoveanu, care aduce în prim plan dorul, emoția și sensibilitatea unei povești spuse prin muzică. Haideți să o ascultăm împreună.

0: aici, ești pe frecvența ițibiții cu mine, Super Zăpă, și cu Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Radu, dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Ia să aud!
1: Ea scrie că îi mulțumesc foarte mult pentru că mă ține în viață și pentru că poate să facă atât de multe.
0: Așa.
1: Și îi mulțumesc pentru că poate să mă ajute când fac sport și că să nu să fie foarte rapidă, pentru că asta mă ajută mult la sport.
0: Da, așa e, trebuie o inimă sănătoasă.
1: Eu fac sport, de aia trebuie să alerg mult.
0: Păi ce sport faci de alergi mult?
1: Eu fac fotbal.
0: Foarte drăguț. Înseamnă că trebuie o condiție fizică foarte bună și trebuie să te antrenezi tot timpul. Da. Deci ai nevoie. Foarte frumoasă scrisoarea ta pentru inima. Radu, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Îmi spui la 0725 300 700?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam dacă ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale. Ce ai scrie?
1: Bună, eu sunt Tudor și inimii mele îi mulțumesc că pompează și că mă ajută.
0: Foarte drăguț că pompează și că mă ajută și că mă ține în viață. Și că este acolo pentru mine să iubească tot ce în jur. Minunat! Și tu te-ai gândit la o scrisoare de mulțumire pentru inima ta și ce ai scrie? Hai să-mi spui la steluță Iții.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. E ziua mondială a inimii și întrebarea de la capitanul inimioară este așa: dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Ia să aud.
1: Super Zăpă, eu sunt Erica din Tulcea și mesajul meu este următorul. Inimii mele vreau să-i transmit că sunt foarte fericită când stau cu ea,
0: da,
1: și îmi place să dansez cu ea. Pa, te rog să pui muzica Golden.
0: Pa, mulțumesc! Și tu te-ai gândit la o scrisoare pentru inima ta. Hai să vedem dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale. Ce i-ai scrie? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiți.
3: Oh, no, no, no, no. That is it.

0: Este aici pe frecvența Ițibiții cu mine, super zăpă, am activat super puterea prieteniei și ce credeți, prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Eu sunt pe mine mă cheamă Ariana.
0: Salut, super Ariana! Câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Eu sunt din Tulcea.
0: Din Tulcea. Ia spune-mi, super Ariana, dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie?
1: Eu i-aș scrie că îi mulțumesc că bate frumos în inima mea și că...
0: Și că?
1: Că este fericită.
0: Și că este fericită. Foarte drăguț, foarte frumos, Ariana. Mulțumesc mult că mi-ai spus și mie. Mulțumesc de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, tu ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la steluță Iții.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
2: Urmează Profi Talent Show!

Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzi Bitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcin. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. E ziua mondială a inimii și capitanul inimioară, prietenul meu, a venit cu următoarea întrebare. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Da.
1: Cloj și eu ce mulțumesc pentru inima mea e că mea la not. Pupici cu sclipii.
0: Pupici. Că merge la not, adică inima ei atât de răbdătoare și pompează atât de bine că o ajută pe ea să înoate extraordinar. Da? Mulțumește-i, mulțumește-i. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Îmi spui la steluță Iti?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: mare inima noastră și îi mulțumim foarte tare că ne ținem viață, că... Hai să vedem chiar dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie?
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Ilia din București.
0: Da.
1: Și scrisoarea care aș dedicavă eu inimii mele ar fi așa. Mulțumesc, dragă inimă, mulțumesc că îmi dai viață și că mereu ai fost alături de mine și că m-ai ajutat să învăț noi sentimente și să dăruiesc bucuria, fericirea și bunătatea mea.
0: Aha, foarte frumos, foarte frumos! Mi-a plăcut, mi-a plăcut! Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, tu ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la 0725 300 700!

0: cântat și ploaia, cântă și inima noastră și dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie?
1: Bună seara, eu Bună. Sunt Isabela din București și dacă eu i-aș trimite o scrisoare inimii, da. I-aș trimite că mulțumesc că stă cu mine acolo unde este ea.
0: Da.
1: Și că mai uneori are și grijă de mine. Pa.
0: Am o inimă iubitoare care mă iubește și funcționează foarte bine și îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Foarte drăguț. Te gândești și tu la o scrisoare pentru inima ta, așa o scrisoare de mulțumire, cam ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la steluță Iții.

Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să vedem, uite, avem aici de la prietena Ermina, spune așa: eu îi mulțumesc inimii mele pentru că mă ajută și îmi dă putere și răbdare să fac față la tot ce-mi doresc, să fac cu încredere și cu succes. E, foarte bine, încredere și succes, deci te susține inima asta ta foarte bine, Ermina. Mă bucur, mulțumesc frumos pentru mesaj. Rândul tău, dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la 0725 300 700. Intră

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
3: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zice, și pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpă, sărbătorim Ziua Mondială a Inimii și capitanul inimioară a venit cu următoarea întrebare. Dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dozi, eu sunt Sara din Alba Iulia, am 7 ani și dacă ar trebui să-i trimit o scrisoare inimii mele, a scrie scrisoare că îi mulțumesc, că mă ajută să iubesc, să fiu bună și să-i ajut și eu pe alții. Ba, pupii!
0: Pa! Dar rândul tău, dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Hai să-mi spui la steluțăiții.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

Nici ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăpă, e ziua mondială a inimii și capitanul inimioară a zis să te întreb dacă ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie, ia să vedem ce ne scrie, ia uite. Salut, Super Zăpă, sunt Matei din Iași și eu o să-i scriu inimii mele așa, dragă inimă, îți mulțumesc că ești plină de iubire. Pupici zăpăciți pe obraș fericiți. Păi e plin de iubire, cum e și inima mea, cum e și inima ta, cum e și inima lui și a ta și a ta și a ta și a ta și mulțumim foarte mult pentru asta. Te-ai gândit dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale ce i-ai scrie? Și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: aici, ești pe frecvența aici, cu mine, super zăpă. Hai să vedem dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale. Ce i-ai scrie?
1: Bună seara, super zăpă. Bună eu seara. Sunt Fava Maria din comuna Berceni. Am 6 ani jumate, da. Și eu m-am gândit să-i scriu inimii mele. M-am gândit așa.
0: Ia.
1: Să-i scriu că că-i mulțumesc că sunt sănătoasă. La revedere, super.
0: Foarte bine, îi mulțumești că te ține sănătoasă, inima ta funcționează foarte bine și te ține sănătoasă. Cum să nu-i mulțumim pentru asta? Cum să nu-i mulțumim că bate așa cum trebuie? Cum să nu-i mulțumim că e iubitoare? Normal că îi mulțumim. E rândul tău, dacă i-ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie?

foarte frumoasă melodia și trecem la mulțumirile noastre. Dacă ai putea trimite o scrisoare de mulțumire inimii tale, ce i-ai scrie? Pentru ce i-ai mulțumi inimii tale? Ia să aud, ia să vedem, uite, scrie Ariana: salut, super zăpă, eu i-aș scrie inimii mele așa: dragă inimă, îți mulțumesc că bați foarte bine și că ești foarte iubitoare. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Ia uite, păi da, normal că este iubitoare și bate exact așa cum trebuie. Adică nici prea repede, dar nici prea rar. Fix cât să ne țină bine și sănătoși, eh? Da? Da, e rândul tău să-mi spui ce i-ai scrie inimii tale. Ce îi scrie acolo în scrisoare?

0: Și zburăm, dar acum ne oprim că trebuie să stăm de vorbă cu prietena noastră, Sabrina, cine e la telefon? Alo, salut!
1: Bună, sunt Sabrina din București, am 8 ani și eu i-aș mulțumi inimii pentru toate momentele frumoase din viața mea.
0: Când a bătut inima ta cel mai tare așa? Cu ce ocazie?
1: Aproape în toate momentele.
0: Aproape în toate momentele. Să înțeleg că sunt multe emoții care se plimbă pe acolo pe la tine și bum bum bum bum bum inimioara ta, nu?
1: Da.
0: Aha. Și ai și grijă de inima ta?
1: Da.
0: Chiar cum putem să avem grijă de inima noastră? Ai vrut? Ce ar trebui inimii noastre ca să rămână așa sănătoasă?
1: Iubire.
0: Dar și corpul trebuie să rămână sănătos și ca să ținem și inima sănătoasă ar trebui ce să facem oare? Să facem sau să nu facem mișcare? Are nevoie sau nu are nevoie? De sport.
1: Are
0: de
1: nevoie.
0: Deci trebuie să facem și mișcare, să facem și sport, da? Ca să ne menținem corpul sănătos și implicit și inima sănătoasă, da?
1: Da.
0: Așa facem. Bine, super, Sabrina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Mai avem și mesaj?
2: Îi mulțumesc pentru că îmi place tare și o iubesc foarte mult. Baba, mă priți. Bună, super, sunt Magda din România,
0: da.
2: Și ce aș spune inimii mele, dacă aș putea să-i scrie o scrisoare, zic că bate tare și o iubesc foarte mult, pa, pa!
0: Ce drăguț, bate tare, inima bate și e sănătoasă și ne menține pe toți bine, sănătoși și iubitori! Și ce iubiți voi cel mai mult? Iubiți să vă simțiți bine, că e bine asta, să ai așa o stare de bine. Și ce putem să facem ca să avem o stare de bine? Păi nu știu, să ascultăm muzică, să dansăm, să ne distrăm, să avem party. Ah, chiar așa, iți-biți party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
5: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
8: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
6: Grijă este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii tu însăți, cu Charlize Maluf.
2: Dintotdeauna am cântat și dintotdeauna am fost pe scenă. Și vă dați seama că dacă ești pe scenă, trebuie să fii și în online. Pentru că în generația asta, dacă vrei să te lansezi ca artist, trebuie să fii expus online, să te vadă cât mai multe persoane. Nu pot să zic că a fost o experiență foarte bună la început. Am primit foarte multe comentarii online de la colegi de la școală, cu oameni cu care mă vedeam în fiecare zi, dar și de la oameni pe care nu-i știam. Dar vă dați seama că cel mai mult au durut cele care au fost date de la niște persoane pe care le știam. Și vreau să vă zic că nu este rău să cereți ajutor. Nu vă face mai puțin puternic, vă face mai puternic faptul că vă duceți la cineva. Nu înseamnă că sunteți mai sensibil sau mai fricos. Și sfatul meu este să fiți 100% așa cum sunteți voi. Pentru că de-abia atunci veți găsi oameni care sunt 100% potriviți pentru tine. Asta am învățat-o, mi-am dat eu singură seama de chestia asta. Când eram eu mică, în online, încercam să mă prefac că sunt altcineva, ca să par mai puternică, mai, nu știu, mai sigură. Și atunci am primit foarte mult hate, pentru că se vedea că nu sunt eu, un copil de 13 ani, când am început să fac eu chestii pe TikTok sau pe Instagram. Și acum sunt 100% eu. Nu mai prefac că sunt nimeni, nu mai fac chestii care nu trebuie să le fac. Și bineînțeles că încă mai primesc hate, doar că acum am înțeles că sunt niște oameni care se uită pe niște filmulețe și care oricum o să te uite până adormi ei. Să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni. Și chiar dacă nu aveți prieteni foarte buni, să aveți răbdare, pentru că sigur o să găsiți pe cineva. Să nu forțați prietenii sau să nu forțați nicio relație pe care o aveți, pentru că nu are cum să iasă ceva bun din chestia asta. Pur și simplu, fii tu, să nu-ți fie frică să fii tu și să-ți aduci aminte că mereu va exista cineva care te va ajuta. Eu am făcut față hate-ului de pe online, cerând ajutorul. Eu vă dau acest sfat, să nu vă fie frică să cereți ajutorul părinților, profesorilor, prietenilor foarte buni, pentru că dacă nu sunt prieteni buni, nu va fi foarte plăcut. Să nu vă forțați prietenile sau orice altă relație pe care o aveți. Și atunci când vedeți un hate, să vă gândiți că pentru fiecare comentariu de hate, există alte 10 comentarii de apreciere.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi, vine bătălia ta-na-na în atenția noastră a tuturor. Problema este foarte simplă și totuși foarte complicată, pentru că eu personal nu știu ce să aleg. Știi când faci băiță și la un moment dat mami dă drumul la apă și tu spui: a, mă, frige, oprește-te! Și după aia trebuie să o dea mai rece și apa se face prea rece și după aia spui: ce rece mie, dă mai caldă apa. Ei bine, există cu adevărat o temperatură potrivită la băiță? Că eu nu știu. Și atunci m-am gândit la bătălia ta-na-na să se lupte astăzi apa fierbinte cu apa călduță. Să-mi spui ce preferi. Ai voie, ține minte, să votezi pentru un singur lucru: apă mai caldă sau apă un pic mai rece, adică apă fierbinte sau apă călduță, da? N-ai voie să mergi cu două voturi, că nici nu prea merge de data asta. Și îmi trimiți votul tău la 0725 300 700. Eu până acum ceva vreme preferam apa fierbinte. Mie îmi place, pentru că poate fi relaxantă pentru mușchi după o zi obositoare, sau dacă mi-e frig mă încălzește foarte bine, știi? Sau poate dacă am nasul înfundat să-mi desfunde nasul, știi? Dar știu prea bine că și apa călduță poate fi mai blândă cu pielea. E potrivită pentru băile obișnuite, că mă curăț așa fără să fie rea cu pielea mea, nu-i așa? Și poate fi și relaxantă, poate fi confortabilă, păi da. Dar eu întotdeauna cred că am preferat apa mai fierbinte și totuși nu știu pentru cine merge votul meu. Hai, ajută-mă și spune-mi tu la 0725 300 700. Tu cum preferi? Apă fierbinte sau apă călduță?
2: Kids, kids, kids, Javi!

0: Ia să vedem. Ce ziceam? A, da. Să punem voturile, să le înregistrăm deja. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, hey! Sunt Alice din Cluj. Am 9 ani, iar eu votez pentru apă fierbinte, deoarece este foarte relaxant. Dar nu atât de fierbinte încât să te ardă.
0: Da,
1: și
0: normal.
1: Te rog să pui Take Down, pa!
0: Să pun Take Down, bine, că tot e bătălie, nu? Și merge Take Down, așa e, ai dreptate. Punem.
2: Bună, super zăpă! Da. Eu sunt Maria din Cluj, am 6 ani și eu cred ca să ne menținem inima sănătoasă și corpul, trebuie să facem multă mișcare și să mâncăm alimente sănătoase. Pa, oh. Zăpă, pupit!
0: Păi uite, o să-i zic lui Zăpă, că noi vorbeam însă despre apa caldă. Ia zi până la urmă, tu ce preferi, fierbinte sau caldă? Că nu mi-ai zis, zi-mi și mie și eu o să-i transmit lui Super Zăpă mesajul tău.
3: Super tot, eu sunt întindină să am găsit și cum care îmi place apa mea este mai căldusă, nu chiar să lege pe apă, pisică, chiar să apă, sănătoși, te iubesc.
0: Te pup și eu și te iubesc.
4: Eu prefer apa călduță.
0: Bine, mă, Tudor.
4: Nu apa fierbinte.
0: Dar de
4: și
0: ce?
4: Și sunt Tudor.
0: Păi știu că ești Tudor, dar nu mi-ai zis de ce preferi tu așa mai călduță, nu fierbinte.
5: Sunt eu, Matei, din București, mă știu Matei Games Mind. Și să știi că eu votez cu baie călduță. Deoarece dacă îți pui fierbinte, te voleșește și adormi acolo.
0: În și cadă. Să topezi grătuște.
5: Ok, nu zic că nu mi s-a întâmplat, dar... Da, m-a cam obosit apa caldă, cel puțin pe mine.
0: Hai dreptate, se întâmplă.
5: DJ Dodi, și vreau să zic ceva. Să știi că azi, dar nu știu dacă ai văzut, am postat un clip nou pe YouTube.
0: Bine că mi-ai
5: zis. Să te uiți dacă vrei. Pa!
0: Da, să trăiți, gata, ne uităm și pe YouTube, dar după ce terminăm emisiunea și, bineînțeles, bătălia ta, nana. Și apropo de bătălie, ia vedeți ce ascultăm. Take Down, bineînțeles.

0: Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi și avem bătălia Tanana de dus împreună. Adică tu trimiți votul tău la 0725 300 700. Și acum hai să zic și către ce. Adică te gândești, cum îți place ție mai mult? Apă fierbinte la băiță sau apă călduță? Și îmi zici și de ce, da? Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, hey! Eu sunt Melissa, am 5 ani și sunt din Germania. Și eu aș prefera apă mai rece, pa!
0: Păi așa că, gata, am notat.
1: Pupici cu sclipici pe ufa, pe ufa și fericiți,
0: te pup, Melissa!
1: Muzica de la Blue și Bingo, pa!
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București, hey! Am 8 ani și ce aleg eu între apă fierbinte și apă călduță? Este apă călduță ca să nu ne arde la piele. La revedere și ne putem juca jocul obiecte misterioase.
0: Poate că
2: sau
0: da.
2: Jocul culorilor.
0: Poate că da și poate că am să vă înving la amândouă, cine știe. Rămâne de văzut că voi oricum mă păcăliți mereu pe WhatsApp, îmi trimiteți mesaje, te-am bătulă. Ei bine, nu. Astăzi nu mă veți mai învinge. Dar despre asta puțin mai târziu. Mai întâi vorbim despre apa noastră, care este fie fierbinte, fie călduță. Acum, na, depinde cum îți place ție. Dar țin să precizez că atunci când spun apă fierbinte, nu e din aia care ne arde neapărat pielea, da? Nu e ceva care ne face rău. Dar cum îți place ție? Mai caldă sau mai rece? La asta se referă. Adică ceva care te face să te simți bine. Și care dintre ele te face să te simți mai bine? Îmi spui și mie unde merge votul tău la 0725 300 700. Bine? Haide!

0: cânta și eu toată melodia asta. Dacă reușesc, e nicio problemă. Lasă că o să auziți indicațiile de la obiecte misterioase mai târziu, dar nu chiar acum, că acum votăm, nu-i așa? Pentru bătălia ta-na-na. Apă fierbinte, dar nu din aia rea care să ne rănească, da? Am ținut minte. Sau apă călduță. Deci, cum îți place? Mai caldă sau mai rece? Ia să auzim.
1: Bună! Unde merge votul meu este la băiță cu apă călduță și te rog să ne jucăm forizlama. Am uitat să zic de ce. Pentru că apa călduță te relaxează și e foarte călduță dacă ești în iarnă, în decembrie te încălzește. Pa.
0: Păi da, iarna n-ar fi mai bine să avem apă fierbinte? Adică să ne încălzească mai repede ca să putem să mâncăm și să ieșim iar la joacă, nu? A? Nu știu, zic.
2: Bună, fiți tot.
0: Bună.
2: Sunt Abi din Cluj-Napoca. Am 6 ani. Și prefer apa călduță.
0: Așa,
2: te
0: iubesc, Digi Dodi, pa! Te pup și eu și te iubesc, ce frumos ai zis, dar mi-ai zis de ce?
3: Bună, Digi Dodi, sunt Iris din București, am 6 ani, și eu aș alege apa caldă pentru că aproape niciodată nu le curge la robinet apă caldă. Și la noi prinzător nu prea e bine. Papa, Digi Dodi.
0: Deci, ați auzit, da? Deci ea vrea apă caldă, că nu vrea curge apă caldă și vrea și apă caldă, numai acum nu mai contează, mai caldă, mai rece, mai să fie, important e să fie. Ah, ce drăguț a fost. Bine, gata, am înregistrat și votul tău cu apa caldă, să sperăm că și votul, uite, trimitem voturile astea la primărie, cât de tare ar fi să ne dea apă caldă mereu. Așa, și dacă tot m-ați invitat la joacă, de fapt m-ați provocat, atunci vă provoc și eu. Primul joc, obiecte misterioase. Sunteți gata? Regula este să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Sunteți gata? Că eu sunt. Fiți atenți! Primul obiect. Vreau să fie ceva care se poate îndoi fără să poți să-l rupi. Ok? Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ai găsit? Hai că vreau să văd dacă ai găsit, pe cuvântul meu. Eu n-am găsit, aici n-am. Ba da, aveam, dar nu m-am gândit. Puteam să iau o floare. Hai că nu contează. Vreau ceva care are două culori diferite. Hai, 5, 4, doar două culori, da? 3, 2, 1, 0. Eu am găsit. Am luat unul ăla de șervețele care are alb și gri. Vezi? Ai văzut? Te-am învins. Ia spune-mi dacă găsești ceva care se poate rostogoli. 5, puși repede, 4, 3, 2, 1, 0. Băi, nu pune mărul ăla pe jos. Ridică mărul de pe jos, mă. Nu rostogoli mâncare, dar bine, se pune. Ia, dacă vrei, rostogolește gogoșile încoace. Da, mai bine. Ia, spunem dacă găsești ceva ce poți folosi fără să te ridici în picioare. Hai, repede, 5, 4. Dar stai jos acum, ce faci, nu trișa. Ceva ce poți folosi fără să te ridici în picioare. 3, 2, 1 și 0. Te-am învins și de data asta. Bun! Fii atent că mai vreau. Spune-mi dacă ajungi repede la ceva care are o parte transparentă. Încep numărătoarea. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. N-ai găsit nimic, este punctul la mine. Punctele sunt la mine toate. Bine, hai repede, repede, repede. Ceva care are formă rotundă. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Game over deja? Hai mă, nu se poate așa ceva. Cineva ne împăcălește pe cuvântul meu. Bine, bine, bine, dacă tot e game over, atunci mergem mai departe, nu? Cu bătălia ta, nana, și acum, na, numărăți și tu punctele și spunem că te-am învins la obiecte misterioase. Totuși, cred că s-ar putea să fii nimerit și tu câteva, dar aștept să mă concentrez, să-mi spui și mie la 0725 300 700. Și dacă tot îmi spui, dă-mi și votul tău. Ia zi, ce preferi pentru bătălia ta, nana? Fierbinte sau caldă? Apa, adică.
4: ABC Party cu Didi Dodi. Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Bani astea fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită.
1: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
1: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Da, da, ești aici la Itzy Bitsy Party. Eu sunt DJ Dodi, că dacă abia ai intrat pe frecvență, mă prezint din nou, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și da, dacă îmi spui că sunt super zăpă, aștept de la tine gogoși. Dar nu e despre gogoși astăzi, ci despre bătălia ta, nana, pentru că asta este provocarea de azi. Și te întrebam, tu ce preferi? Apă mai fierbinte sau apă doar călduță, așa, pentru băiți, adică? Și îmi spuneai la 0725 300 700. Și acolo unde merge votul tău, acea categorie va câștiga. Nu vă spun cine e în frunte, deși cred că știți deja. Hai să auzim niște voturi noi.
1: Eu sunt Emma, am 10 ani.
0: Bună!
1: Și prefer apa foarte fierbinte, dar la final îmi place să micșorez temperatura.
0: Ce interesant.
1: Și să dau cu un val de apă rece. Pa!
0: Să știi că și eu prefer la fel apa fierbinte acum. Ia stai să-mi trec și votul meu, chiar așa.
2: Am 5 ani, iar eu prefer apa mai călduță.
0: Aga, de ce?
2: O să-l pui.
0: Da. Vedem.
3: Tropa, tropa, prin pădure.
0: Ia uite.
3: Cineva culege mure cu rucsacul. În spinare, cu copsul. Cu costum parfumatoare. Cineva merge la plimbare. Ce acolo? E Itzy? Nu! E Bitzy? Nu! E DJ Dodi?
0: Da!
3: Da! Să dansăm!
0: Bine, Igor! Să dansăm, dar să nu uităm și să votăm la 0725 300 700. Zim ce preferi și tu, apă fierbinte sau apă călduță? Adică la băiță, știi tu? Hai că știi deja, doar trimitem votul ca să mă prind și eu cum stă treaba cu bătălia asta, ta, nana. Of, of.

0: bătălia ta, nana, chiar aici la Itibiții Party, ia zi, apă fierbinte sau călduță, gata, eu nu mai vorbesc.
1: Și te rog să pui în playlist Caramela, are mersul din favera
0: ognegii. Stai, bine, am înțeles. Stai mă că era Sofia și Sofia a votat deja. Sofia, auzim mai târziu cum cânti, da? Că avem voturi de votat, de luat.
2: Bună seara, DJ Dădi, eu sunt Bianca din București, am 8 ani și eu dintre băieță cu apă călduță și băieță cu apă
0: fierbinte,
2: eu aș alege băieță cu apă călduță și după dacă mi se face mai frig sau mai cald pe timpul băieței, o reglez, cum vreau eu.
0: Așa e, da, mulțumesc că am înregistrat votul tău.
3: DJ Dădi, suntem din București, am 5 ani, aproape 6.
0: Bună.
3: Și mie îmi place apa călduță și temperatura îmi place 3-7 ca să nu fie prea fierbinte. Papa, okay. și poți să pui Shakira.
0: Ce melodie?
3: Shakira, Papa DJ. Melodia dai de la Shakira,
0: așa,
3: Papa DJ.
0: Așa, bine, așa că bine că te-ai întors. Ia să auzim a doua, Sofia.
4: DJ Dodi sunt Sofia, iar eu prefer dintre apă fierbinte și apă mai rece, prefer apa fierbinte, mai ales acum pe timpul toamnei și al iernii. Pa, pupici cu sclipici pe obrași fericiți și te rog, poți să pui imnul bucuriei să ne învețem cu toții?
0: Bun, și imnul bucuriei imediat, dar mai auzim niște voturi.
5: DJ Dodi, sunt Gina, din București, am 7 ani și apa pe care o prefer eu este cea călduță. Și te rog frumos, poți să pui Believer?
0: Mamă, toată lumea are câte o părere.
5: Te pup, mulțumesc.
0: Te pup și eu de nu te vezi. Toată lumea vrea câte o melodie. O să încercăm să le strecurăm pe toate. Dar înainte, voturile voastre, ia ziceți, apă fierbinte sau apă călduță? Îmi trimiteți votul vostru la 0725 300 700. Și până atunci, ce ascultăm? Shakira și Burna Boy cu Dai Dai, bineînțeles.

0: aici la Itzy Bitsy Party. Ne cântă Dai Dai, bineînțeles, una din melodiile voastre favorite în ultima vreme. Și apropo de favorite în ultima vreme, ia zi, cum îți place ție la băiță? Apa să fie călduță sau apa să fie fierbinte? Că mie îmi place fierbinte, na, dacă așa îmi place mie. Acum nu știu, na, că tu nu mi-ai zis. 0725 300 700. Ia zi, unde merge votul tău?
1: Bună, DJ Doide, sunt Sebi de București. Am 7 ani și dintre apa călduță și apa fierbinte o să o aleg pe apa călduță. Pa.
0: Mersi!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vali din București și am 9 ani și dintre apa mai caldă sau cea mai călduță, eu aleg pe cea mai caldă, pentru că eu nu sunt așa de sensibil la căldură și în plus îmi place mult mai mult să fac un duș mai cald, mai ales acum că vine vremea rece. Pa! Auzi. Și poți apoi te rog cipici apa și să ne jucăm jocuri, obiecte misterioase. Pupici fericiți, pupici fericiți! Pa!
0: Eu sper că deja v-am învins la obiecte misterioase, dar putem să ne jucăm alt joc. Stați așa, să mai auzim niște voturi, da?
3: Bună seara, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Victor din București și am 7 ani jumate și eu prefer baia călduță. Și puteți, vă rog frumos, să-mi puneți și soda pop. La revedere!
0: Soda pop încă nu este în playlist, dar știi ce este în playlist? Votul următorului prieten.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și eu aș alege apă călduță, pentru că te topești dacă pui apă fierbinte și te opărești. Ba, DJ Dodi, pupici că clipiș pe obraș fericit și te rog eu mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult,
0: ia zi,
4: să pui Down Like That.
0: Ok, ok, facem, facem.
5: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matei din Tulcea și am 9 ani, iar votul meu merge către apa mai călduță, pentru că mie nu prea-mi place și apa foarte opărită. Pa, DJ Dodi, te pup și te rog să pui Golden. Pa.
0: Măi, nu știu dacă o să avem chiar așa timp pentru toate, toate melodiile. Vedem și noi ce intră, da? Ce se poate în ora asta.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Ploiești, am 6 ani și cum îmi place mie apa, e mai călduță.
0: Am înțeles. Mai călduță. Stai să notez. Gata, gata, am notat. Nu ți poți așa. Uite care-i treaba. Mai călduță sau mai fierbinte? Acum nu știu, o să vedem la sfârșit cine câștigă bătălia ta, Nana, că unii dintre voi preferați mai caldă, alții mai fierbinte. Eu personal sunt în echipa fierbinte, dar vedem. Însă a intrat imnul bucuriei și mă gândeam că ar fi o ocazie perfectă.

0: iar cea mai mare șist este să mai fii aici la Itzy Bitsy Party cu bătălia Tanana, desigur, în vedere, pentru că n-am stabilit de ce apă fierbinte sau apă călduță la baie. Ia spune!
1: Bună dimineața, sunt Daria Ștefan din București. Bun. Am 8 ani și să știi că nu m-ai invit la jocul culorilor, deși o singură dată nu prea am avut ce atinge.
0: Pa! Nu! Deci am luat un punct, bravo!
2: Săruna, sunt David din Târgu și am 8 ani și ce aleg eu este apa fierbinte, pentru că cu aia mă spăl eu. Și să știi că ți-am luat toate puncte de la jocul cu lucruri misterioase. Eu am câștigat, nu tu, pici, mă!
0: Nu știu dacă la voi s-a auzit, că la mine nu s-a auzit ultima parte a mesajului, nu știu exact ce se petrece.
3: Bună, super zăpă, sunt Tudor din București.
0: Și ai să-mi dai o gogoașă?
3: Și am 7 ani și eu aș alege apă caldă pentru că e mai... Nu știu cum să zic.
0: Mai
3: te
0: cum?
3: Simți mai bine. Super zăpă.
0: Te popoză, îi zic și nu super zăpă.
4: Bună, DJ Dodi. Hey. Eu sunt Adela din București. Am 6 ani jumate și... Și ce prefer eu între apă rece și apă caldă? Ei bine, prefer apă caldă. Sper să câștige apa caldă. Pupiți apă ce stăvă fericiți.
0: Vom vedea.
4: Și te rog frumos să pui imnul lui Zăpă.
0: Imnul lui Zăpă, dar să știi că Zăpă are mai multe cântece, să-mi zici eu, pe care îl vrei, da?
5: Bună, Itzibici, sunt Maria din Suceava, am 8 ani și eu cred și eu prefer apa fierbinte în loc de apa caldă, deoarece mă încălzește și mă relaxează la corp.
0: Așa ziceam și eu! Pa, Itzibici,
5: pupici cu sclipici pe obraz, fericit!
0: Te pup!
6: Jay Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și să știi că te-am învins la obiecte misterioase, DJ Dodi! Pa!
0: Luca!
6: Și bătăl meu merge către apa mai călduță.
0: Am înțeles. Stai așa să rotez. Că m-ai luat mai întâi cu învinsul ăla și m-am emoționat, mi-a căzut și mixul din mână. Aoleu, Luca, lasă-mă că te prinde o data viitoare. Dar ce credeai, că n-am nicio șansă? Ba am, dar le strâng și eu așa cu timpul. Cu o șansă azi, o șansă mâine, le bag în buzunar și pac, le scot pe toate și vă învin.
7: Salut, DJ Dodi, eu sunt Emma din Baia Mare. Am 5 ani și aș alege apa dezmorțită pentru că e foarte potrivită și de rău să pui joc cu culorilor. Pari doi dori pupici cu sclipici cu pe obraj fericiți.
0: A zis că alege apa dezmorțită. Asta e cea mai tare chestie. No, nu se poate, deci este cea mai tare. Cum adică apă dezmorțită? Adică apa care să te dezmorțe. Adică aia mai fierbințică? Asta vrei tu să... Unde trec votul? Nici nu știu. Ok, o să-l trec la fierbinte, cred că asta vrea să zică. Apă s-au dezmorțit, adică călduță, că abia s-a dezmorțit. Aoleu, uite că nu știu. Hai că trec unul acolo, unul acolo, ca să fiu sigură că nu, chiar nu știu. Bun, facem așa. Ascultăm Down Like That, pentru că este o cerere mai veche de melodie. După care ne pregătim cu ultimele voturi să vă spun și cine câștigă. Ia stați așa să mai auzim.
8: Bună, DJ Dodi! Mă cheamă Vlad, am 4 ani, îmi place apa fierbinte că sunt friguros.
0: Ia uiți, măi! Gata, am notat, îți mulțumesc, Vlad, și ție pentru vot, mai avem câteva, dar le ascultăm, așa cum am zis, după melodia următoare, pentru că este o promisiune de mai devreme. Ia să auzim, Down Like That, Bryson Tiller. Și apoi ne întoarcem să vedem cine câștigă bătălia asta, Tanana.

0: Melody,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Și aflăm în sfârșit cine câștigă bătălia Tanana, apa fierbinte sau apa călduță, dar după ce auzim ultimele voturi.
3: Una DJ tradițional, acum am 9 ani și eu aleg apa caldă fierbinte, pentru okay. că te liniștește, te mulțește și așa împăsta vreme. Îmi gădă pa, DJ Dodi.
2: Te pup!
0: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Sebi. Sunt de unde sunt? Din Lazo.
2: Așa?
0: Și din bătălia Tanana.
2: Așa?
0: Am 5 ani și eu aleg apa. Eu prefer apa căldusă, pentru că ea s-a simt mai lese și îmi place mie așa. Bine?
2: Am înțeles. Bine, bine.
0: De pupiși, zăpășiși.
2: Te pup! Te pup de nu te vezi, da, te pup de nu te vezi. Te pup de nu te... Ba, pe toți vă pup de nu vă vedeți, pentru că mi-a plăcut foarte tare să văd câte răspunsuri și câte idei și păreri diferite aveți. Și e vorba doar despre apă, sunteți incredibili. Unii ați mers pe varianta să ne încălzim ca niște puișori. Iar alții pe mai încet, că ne transformăm în supă. Adică, vedeți voi, ați votat și pentru apă fierbinte și pentru apă călduță. Iar acum este momentul să aflăm cine a câștigat. Și dacă ai votat pentru apa călduță, în cazul ăsta ești în echipa câștigătorilor. Bătălia Tanana e câștigată de apa călduță în această seară. E adevărat, se zice că este mai sănătos să alegi apă călduță pentru, pentru sănătatea ta. Ia stați așa că ne-a scris și Horia. Horia zice că și el preferă apa călduță. Uite, bravo Horia, asta ziceam, că este mai sănătos și că să te speli cu apă călduță ca să nu șochezi corpul și să ai grijă de pielea ta. Dar indiferent dacă ție îți place mai caldă sau mai fierbinte, important este să nu uităm de igienă, nu-i așa? Curățenia o fie un obicei mititel, așa că, na, făcându-l de fiecare dată în fiecare zi, nu ne dăm seama, știi, că e atât de important. Dar chiar este și ne ajută să avem grijă de sănătatea noastră și de cei din jur. Așadar, ține minte să facem băițele astea cât se poate de plăcute, dar cât se poate de important să ne ținem de ele, da? Așa cum ne ținem și de itibiți party, deci, mici arbitri de astăzi, eu vă las să vă relaxați cu melodia Texas Hold'em, pentru că urmează și povestea de seară, dar din păcate este timpul să ne luăm la revedere, așa că vă aștept mâine la Itibiți Party cu o provocare senzațională, crede-mă, nu vrei să ratezi așa ceva. Nu-ți spun acum, nu mă întreba, că nu zic acum ce facem, dar te aștept mâine de la ora 8 să ne distrăm împreună și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm, bucurie și Texas Hold'em!

0: terminat GTPT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora nouă. Încotesc plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că dorme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Dragii mei, o să vă spun acum povestea limbii române. Mașina alunecă iute printre lanurile verzi de porumb. Copiii cunosc această priveliște. O regăsesc în fiecare vară, când vin în țară, acasă la bunici. Sunt nerăbdător să-i revadă. Prichindeii au acum 5 și 7 anișori, iar bucuria revederii crește cu fiecare an adăugat vârstei lor. Le place în România, țara unde au copilărit și crescut părinții lor. Sunt înnebuniți după plăcintele și sarmalele bunicuței, dar mai ales după poveștile bunicului. În zare încep să se vadă siluetele căsuțelor printre copacii umbroși. Cei mici nu mai au răbdare. Aproape am ajuns, uite tur la bisericii. Da, abia aștept să-i văd pe bunici. Imediat, spuse tata, cât ai zice pește am și ajuns. Roțile mașinii încetinesc pe pietriș și se opresc încetişor în fața porții mari de lemn. Cei mici sar, lăsând portierele deschise, și împing cu nădejde poarta grea care scârție prietenoasă. Bunico, bunicule, am ajuns! Oh, dragii mei, ce mult mă bucur să vă văd! După ce i-au îmbrățișat cu drag, cei mici au zbugit-o în bucătărie să vadă ce bunătăți îi așteaptă. Aici, la bunici, surprizele dulci și gustoase nu se termină niciodată. Bunicule, spuse băiatul cu gura plină, ce povești ne-ai mai pregătit? Abia aștept să le aud. Ei, am multe să vă povestesc, dar după ce mâncați, vă aștept la umbră sub măr. Venim acum, să rămână pentru masă, bunicuțo. În jurul mesei mari de lemn de sub mărul bătrân din spatele casei, copiii așteaptă cu ochii mari povestea promisă. Dragii mei, am să vă spun astăzi povestea limbii române. Ea s-a format tot așa cum se construiește o casă. Voi știți cum se face o casă, cum se ridică? Da, mai întâi se face fundația în pământ, apoi se ridică zidurile și la sfârșit se pune și acoperișul, nu-i așa? Întreabă prichindelul vesel. Chiar așa este, dragul bunicului. Ei bine, fundația casei limbii române, adică baza ei de la care s-a plecat, este limba dacă. La o casă nu vezi fundația, dar știi că este acolo, dedesubt. La fel și în limba noastră românească, nu mai sunt azi prea multe cuvinte de la vechii daci, dar știm că pe limba lor s-a construit mai apoi graiul nostru. Ce cuvinte avem de la strămoșii noștri de la daci? Prunc, copil, leagăn, brad, dulău, brânză, baci, codru, copac, fluier și multe altele. Oh, cuvintele acestea sunt așa de vechi, nici nu știam, exclamă încântată fata. Aha, și zidurile, că astea sunt cele mai importante, întrebă cu nerăbdare băiatul. Zidurile au fost ridicate de către romani, căci limba latină a pus cărămidă peste cărămidă, cuvânt peste cuvânt, până s-a zidit toată limba noastră românească. Aici, în răsăritul Europei, doar noi, românii, avem o limbă latină. Bine, am înțeles, dacii, apoi romanii cu limba latină, au ridicat dita mai casa mare și frumoasă. Dar acoperișul? Ei bine, dragii mei, pe meleagurile noastre s-au stabilit și alte neamuri, au venit de departe și când au văzut cât e de frumos aici, au rămas și ei. Dar au adus tot felul de cuvinte din graiurile lor, unele dintre acestea devenind cu timpul și ale noastre. Ne spui câteva, bunicule? Păi uite cum facem. Eu vă spun câteva cuvinte, iar voi îmi spuneți din ce limbă au ajuns ele la noi, la români. Da, da, sunt sigur că o să știu, zise băiatul cu nerăbdare. Iată, începem cu drag, voinic, muncă, noroc, nevastă, prieten, vreme. Păi, bunicule, chiar nu-mi dau seama. Din ce limbă vin? He, zâmbi bunicul cu drag. Multe cuvinte vin din limba slavă, adusă la noi de vechii ruși, bulgari și sârbi. Tot de la ei avem sfânt, zăpadă, steag, vesel și zâmbet. Tii, îmi plac cuvintele din slavă. Și din alte limbi, ce cuvinte mai avem? Hai să vedem dacă de data asta o să știți. Fecior, neam, belșug, ardei, papricaș, plăcintă. Știu, știu, sări fetița, am mâncat papricaș și știu că este o mâncare ungurească. Da, așa este. Aceste cuvinte vin așadar din limba maghiară, vorbită de vecinii noștri. Am știut, a strigat încântată fetița. Hai că de data asta ghicesc eu, spuse concentrat și băiatul. Bunicul, abia stăpânindu-și zâmbetul, spuse rar și cu răbdare. Halva, buzdugan, musaca, chiftea, telemea, cișmea. Dar nu mai apucă să termine ce avea de zis, că băiatul strigă victorios de săriră speriate și câteva găini din apropiere. Turcă! Asta e limba turcilor, știu! Da, așa este, viteazule, râse cu poftă bunicul, luându-l în brațe. Dar ia să vă văd acum. Caisă, castan, franzelă, salată, saramură, trandafir, stafide, toate bunătățile acestea, cuvinte dulci de-ți lasă gura apă, din ce limba au venit și au rămas în graiul nostru? Ei, știți? Cei mici se uitau încurcați unul la celălalt. Din spatele lor însă se auzi glasul drag al mamei. Hai că știți, doar aș citit legendele Olimpului. Din ce țară sunt? Din Grecia, strigară amândoi prichindeii cu voioșie. Da, dragii bunicului, așa este. Sunt cuvintele pe care ni le-au adus grecii veniți pe la noi. Și mai sunt și alte cuvinte, toate cu poveștile lor. De exemplu, cartof, șnițel, polițist. A, asta e ușor, sunt cuvinte din germană. Da. Și le-am lăsat la sfârșit pe cele mai tinere dintre cuvinte. Știți care sunt? Tinere? Cum adică, bunicule? Păi acele cuvinte noi, pe care voi le știți foarte bine, dar care pe vremea copilăriei mele, când eram și eu ca voi, ele nici nu existau. Ei, puteți să-mi dați câteva exemple? Da, desigur! Calculator, telefon, robot, televizor, nu mai conteneau. Așa e, aveți dreptate, dragii mei, dar ia spuneți-mi și câteva care nu sunt așa tehnice. Păi, se gândiră un pic cei mici, ar fi pizza, spaghete, bleu marin, absent, weekend și altele. Așa este. Acestea sunt neologismele, le spuse bunicul. Cuvinte noi provenite din franceză, din engleză, italiană, pe care le-am adăugat și noi limbii noastre românești. Ele sunt ca mobila și ca tablourile dintr-o casă. Și așa cum într-o locuință mai schimb din când în când diferite lucruri, aducând unele noi, la fel este și cu limba românească. Unele cuvinte se uită, apar altele noi care devin uzuale, adică folosite des de toată lumea, de toți românii. Și uite așa, unul câte unul, cuvintele au format o casă mare, frumoasă și primitoare. Uite așa s-a format limba noastră românească. Copii, strigă bunica din tindă, toată lumea la masă, gata cu poveștile, că se răcește mămăliga. Venim, strigară încântați cei mici. Adevărul este că după atâtea cuvinte pofticioase, abia așteptau cu toții să se așeze în jurul mesei. Aceasta este, dragilor, povestea limbii române. Și dacă știți voi, mai e o poveste frumoasă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Exact așa e limba română. Mereu tânără, deși e din moși strămoși. Mereu știe să se împrospăteze, să se lumineze și să ne bucure cu cuvinte noi și frumoase. Să vorbiți cu drag românește, frumoșilor!
0: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Mis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te mări.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Spune-mi-o poveste frumoasă, povesti-o te-a

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: just relax.
1: I mean,

0: Bones.
1: She's not laughing at me, stop. I'm saying I'm so sick.

Turn down the lights and enjoy Itsy Bitsy by Night.